Nav pirūkas radioaparāts. Izbrauci no dzimtenis. Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv. Lai kur tu arī būtu.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētai kungs šo dīnu. Šo dīnu es saņemu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

0: Mūstamies kopā ar pirmajiem gaiļiem.
1: Jau pūkstens pīci.
2: Alīts ar Milsim
3: un klausīs Latgales radiju.

Dieva tēva un dēla un svāto gara vārtā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovoji mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

0: Divatava, Omdava, Unsvato, Goravorda. Amen. Mir Sjoms. Raugis kungs uz savu derēbu, savu nabogu dzēvēbu, snādūt aizmirstēbē, celīs divas istīs ar savu tīsu, un aizmirsi tū cilvēku balsus, kuri tevi meklēja. Broļi un māsas, nožēlosim savus grākus, lai varam cienīgi sveņot šos svētos noslēpumus. Es atsazēju to visvarenajam dzīvam un jums, broļi un māsas, kas daudz jūs ugrākojas ar dūmam, bordim, darbim un nolaidēbu. Mūna vaiņa, mūna vaiņa, mūna visdelūko vaiņa, todības lūdzu visvātūku jaunavu Mariju, visus angelus un svātūs. Un jūsu broļi un māsas aizvilk par mani, kungu mūsu dīgu, vai apsažāloj par mums visvarenais dzīvs un pīdējis mūsu grākus. Lai mūs īvat mūžīgajā dzēvē, kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj
0: par mums. Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Visvarenais mūžīgais Dievs, svātu gora mudinoti, uz atreikstam saukt tevi par tāvu, stiprināj mūsu sirdīs adoptētu uz bārnu goru, lai varam saimt apsūdētu mantojumu. Savu mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dāvu, kas ar tevi dzēvē un vola svātu, kura vīniebā divs visūs mēžu.
1: Amen.

0: Jūs priekšā tu izceļosi no savas vītas uz citu vītu, varbūt totī aptvers, ka ir starpgalvēga cilts. Iznes savas mantas orādīnas laikā jūs priekšā ir kai ceļinīka mantas, bet pats izceļosi vakurā jums racūt un kai māc aizīt trimdinīgs. Jūs acu priekšā izlaus sev caurumu sīnā un izēj pa to, jums racūt līdz savas ceļa mantas placūs un izēj mikrieslī, apsit savu vaigunu, nasaskot jūs zemi, jo es tevi dūdu par zēmi Izraēļa namam, un es izderēju, kai kungs bija man pavēlējis. Savas mantas es dīnas laikā izneša kai ceļinīka mantas, un vokurā rūkom izdalšu sev sīnā caurumu, un mikrēslī izgoju, uzlicis mantas sev placūsim racūt, un reita agrumā man atsakloja kunga vārds, kas sacīja, cilvēku dās vai Izraēļa noms, šie starpgalvēgo cilts tev najautoja kūtu dori, pasakījiem, to saka kungs divs, šis paredzējums atsatīts uz valdnīku, kas ir Jeruzalemē, un uz visu Izraēļa nomu, kas temā atcerun. Soki, es esmu jums par zēmi, ka es esmu darījis, tai būs arī jim, jī aizīs trimdā un gevstā, un valdnīks, kas ir jūs udā, liks mantas sev placūs un izīs mikrieslī, jī izlaus sīnā caurumu, lai varētu pa to izīt, jis apseks savu vaigu, lai ar acim nauzlaukotu zemi. Tas ir dīva vārds.
1: Atveicējumu dīvam.
0: Naizmirstiet kunga lavūs darbus. Naizmirstiet kunga lavūs darbus. Ļaudis kārdinoja un kaitinoja visaugstū dīvu un nasargoja jo likumus. Jī atsakopa un kļuva nodevēgi, kā jūs tābi, kā greis stūpsī atpakaļ grīzās. Naizmirstiet kunga lavūs darbus. Uz saviem pakolniem jī nūvede, jūlēdz dusnam, un greissirdēvu mudinoja jamā ar saviem elkim, divs tū dzirdēja un aizasvula dusmēs, un par Izraēļa ļoti nosaskaita. Naizmirstiet kunga lavūs darbus, un savu spāku jis atdeve gevstā, un savu krošņumu īnaidnīka rūkos, un savu tautu jis nūdeve zūbinam, un pret savu mantojumu īsadaga neknumā. Naizmirstiet kunga lavūs darbus. Alleluja! Tavs vaikslēgaiši atmierc par tavu kalpu un tavus likumus man mocim. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evangēlija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Lūdzu tev, kungs.
0: Tamā laikā Pīters spīgoja un jautoja Jēzum, Kungs, cik reizes man jopīdūt manam broļam, kas grākoja pret mani, vai līdz septiņam reizam? Jēzus jam atbildēja, es tev nesaku līdz septiņam, bet līdz 70 reižu septiņam. Tāpēc dabas valstība pīlēcinojuma kieniņam, kas gribēja nūsarākinot ar saviem kaupim. Kad es īsāku nūriekinu pijot, tika atvests skaits, kas bija parodā 10 000 talentu, tā ka jam nebija ko samaksot, Kungs pavīlēju ordot līdz ar sīvu un bārnim, un visu, kas jam pīderēja un samaksot. Tad kalps krita pie zemes un lūdza jūs atsēdums. Pasacīt ar mani, un es tev visu nomaksošu. Kungs īsažāloja par šo kalpu, palaida jau breivu un atlaida arī parodumu. Bet šis kalps izgoja svarā, sastapa vīnu no saviem darba bītrim, kas jam bija 100 denāri jau parodā, un jis to sagrobīšu ņaudzes atsēdums. Atdod, ko esi parodā. Tad jo bīdris nūklītis jau priekšā lūdza jūs atsēdams. Pasacīt ar mani, un es tev samaksošu. Bet jis nebija ar mīru, un goja un īmeta to cītumā, cikam jis nenomaksos parodam. Bet jo darba bīdri redzādami nūtekušu, ļoti nūskumā un aizgoja, un pastojastīja savam kungam visu, kas bija nūticis. Tad jo kungs pasauca jau un jam sacīja. Nakrītnais kops, es tev atlaižu visu parodu, jo tu mani lūdzi, vai arī tev nevajadzēja apsažāvot par savu darba bīdru, kā es par tevi apsažāvoju. Un jo kungs sasadusmoja un nūdevēju mūcētojumu, ko lēcis nebūs atdevis visu parodu, tai arī mums dabasu tāvs jums darījies, ja jūs ik viens no sirds napīdūsit savam broļam. Kad Jēzus pabeidza šos vārdus, jis aizgoja prūjumu no Galilējas, un nonoca Jūdējas rūbežos aiz Jordānas.

0: Tas ir Kunga vārds.
1: Slavā Tev, Kristu.
0: Pieminot svātajā misē visus ticīgos, lūgsim par kristīgo ģimenēm, lai katra no tām būtu reliģiski apzinīgi un dedzīgi cilvēki. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūgsim par to, lai bērnu un vecāku starpā būtu mīrs un saprašanos. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūgsim par bērnu, lai tīnam mazam dīnam augtu kristīgi noskaņotā vidē. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūgsim par slimiem un cītējiem, lai tī nepaliktu bez atbalsta un korēka īprīcinojuma. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūgsim par draudzes ticēgiem, lai bīžāk ar labu grāksaudzi atsajaunotos Dīva žierestēbā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūgsim par Ukrainu un citvīt, kur cilvēki cīš no kara, lai Dīvs to vai mīru. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksimies svātos, mēs esam nodomus par dzīvajiem, par Ēriku, Olgu, Elīnu, Agati, Edgaru, Alīnu, Laimu, Armandu, par Gustavu Semeiko un par Gunāru, jo dzimšanas dīnā, lai Dīvs visas svietai dovai visas vajadzīgos Dīva žielestēbas. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

Kungs, Dievs, silti mums savu žēlestību, lai patiesā ticībā dzīvojot mēs atrastu pie Tevis pestēšanu caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Amen. Amen.

0: Слава Отцу Святому, Святому Мадею, Святому Тобу, Здебе, Сасам, Саяму, Шимай, Сикуте, Упорем, Шуземе, Сунце, Увака, Руку, Дорба, Угли, Кесли, Ушмас, Фальцеве, Басмайзе, Мадею, Святому, Святому, Слава Slavēts esi, Kungs, visam adīvs, jo no Tavas devēbas asamsājām uši vēna kūte upurējām, vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas ļūs jums var garīgu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieejam mūs pazemēbas gorā un sadrīkstu sirdī, un lai mūs super šudien Tavā priekšā, Kungs, Dievs, ir Tev pateikams. Numuzgai mani, Kungs, numunas nataisnēbas un numuna grāka mani škēstēja. Lielisitēs, broļi un mūsas, lai Dievs ir svarenais tāvs, pieejam munu un jūs superi.
1: Kungs, pieejam šo, kuri no tavam rūkam par gūdu un slavu savu vārdam, par labu mums un visai jūs svātai baznīcai.
0: Kungs, labvielīgi pieejam tavas baznīcas dovanas, kūpats esi tai devis pīnešanai. Lai Tavā spākā tos kļūst mums var pestēšanas sakramentu caur Kristu, mūsu Kungu.

Kungs ir ar jums. Mūsu augšu sirdis. Pasateiksim kungam mūsu dievam. Patiesi ir cīnīgi un taisnīgi. Tev, kungs, bezgalīgi labais tavs pasateikt. Un dzīvot tev gūdības slavas himnu. Jo ar tava dāla evangelija vārdu tu visu tautu un balūdu cilvēkus esi sapulcinājis vienā baznīcā, kuru dzēvoju jūt svāto gara spākā. Tu napūstu tamā pulcinot visus cilvēkus vienā saimē, atklājot tavas mīlestības derību. Tie nami teigi dovoja tavas valstības vietīgu cerību un mirskai tavas uzticības zeme, ko esi sūlījis uz milžiem mūsu kungā Jēzu Kristu. Un to bez kūpā ar dabas uz spākiem arī mēs vieru zemes nami teigi tevi slavējam. Lēdza ar visu baznīcu vienotā balsā saucot svāts, svāts, svāts ir kungs debes pūku divs. Debesis un zemē ir tavas gudrības pilna, hozanna augstumos, svētīgs, kas no kunga vārdā, hozanna augstumos. Tu Dievs, kas mīļo cilvēkus, esi patiesi svāts un tev bijis nokās gūts. Tu vienmēr esi mums blokus dzēves ceļā. Patiesi svāts ir tavs dāls, ko tas uz mūsu vidā ikreiz. Kaut esam jo mīlestības sapulcinoti kūpā, un kaut kā kodreiz saviem mocegļiem jis mums skaidroja rokstus un lauš mums maizi. Topiec vismēlējs tāvs, tevi lildzam, sirti, tavu svātu ugoru, lai jis svātdara šos dovanas maizi un veinu, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Savu ciešanu priekšvakarā pādījus vakariņu naktī jis paēmē maizi un svietē un lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams: jemiķ un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Lege gaveda pies vakariņa vispajiemi bikeri. Tev pasateica un deve saviem mocegliem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mona jaunos un mūžīgos derēba sašņa bikeris, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmonai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs piestiesim Tavu novikungs un līdzinosim par Tavu augšanu celšanos līdz pat Tavai atnokšanai.
0: Tūpēc svētais Tavs pieminot Tavu dālu Kristu mūsu pestētoju, kuru caur jocīšanam un novipi Kristā Tu esi īvedis augšanu celšanos gūdībā, lai jūs būtu pie Tavas labos rūkas. Arī mēs viestējam Tavas mīlestības darbu, gaidot jo atnokšanu un upurējam Tev dzīvības maizi un svietības bikeri. Uzlūkoj labvēlīgi Tavas baznīcas pīnesumu, kurā atkloj mums uzticātais Kristus kaldīņu atsakoja noslēpums. Un dara, lai Tavas mīlestības gara spākā mēs tagad un mūžībā esam Tava dāva mistiskos mīsas lūcegļi, kura mīsu un asni pieejamam.
1: Kungs ar evaņģēlija gaismu atjaunoja savu baznīcu, stiprinoja vīnības saites starp ticīgajiem un Tavas tautas ganītojiem, kopā ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visu veiskupu kortu, lai šamā šķelšanos plūsētajā pasaulē Tava tauta mirdzkai vīnoteibas un saskaņas pravītiska zeime.
2: Atcerīs mūsu broļus un mūsas, kas ir īgojuši Kristus mīrā un visus mirušos, kura ticība tikai Tev bija zinama. Ļaujam baudēt Tava vaiga gaismu un augšam celšanā dovai tiem dzīvības pilnību. Ļaun arī mums pēc zemes vāceļoma īīt mūžīgajā mojūklī, kur mēs dzīvosim ar Tevi, un satraucēbā ar vissvātoko jaunavu Mariju, dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu, vissvātokos jaunavas leikavaini, ar apustuļim un mūcekļim, un visiem svātajiem mūžīgi Tevi teiksim un slaviesim caur Tavu dālu Jezu Kristu.
0: Caur Jezu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gara vienībā, ir viss guls un slava visos mūžu mūžos.
2: Amen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un jo dievišķo likumu pildot mēs ar paļāvību sakam, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tūk tos vārds, lai atnāk to valstība. Tos vārds, lai notiek, kā debesīs, tā ir virs zemes, mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodniekiem un aizved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno labvēlīgi dovē mīru mūsu dīnos, lai Tavas žālstības spākā viņu marasam brēvinu grāku un pasargotinu, ja kaidanā mīra, gaidot svētīgos cerības piesapildēšanu un mūsu pestētoju Jēzu kundu, Jēzu Kristu atmokšanu.
2: Ja Tev pīdēr valstība un spāks un gods vēršēgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacies ējam apostoliem mīres, jums atstoja savu mīres, jums dūdu. Raugies nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu goru, labvēlējies Tei dūvot mīru un vīņēbu, kas dzēvā un valdi mūžu mūžos.
2: Amen.
0: Kunga mīres ir ar jums vīnu māru.
2: Ar Tava goru.
0: Sniecit citam mīres ējumu. Dīva jārs, kas mums ar pasaulē grākus apsažāvē par mums. Dīva jārs, kas mums ar pasaulē grākus apsažāvē par mums. Dīva jārs, kas mums ar pasaulē grākus dovē mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsa un asinisku savīnojam, lai pareiz mums sasniegt. Mūšīgu dzēvi, kungs, Jēzu Kristu dzēva dīva dāls, saskaņā ar Tāva gribu un svāto guru līdzdarbībā, Tu ar savu novi dzēvinoja pasauli, ar savu svāto mīsu un asni, atbrīvē mani no visam monam netaisnībam un ikvīna ļaunuma. Palīdzi vienmēr ievarot Tavas bauslības un neļauj mani, kur ne Tevi šķirtīs.

Kungs, lai tēru dvieseli pieņemam šo sakramentu un dovana klusējumam vajadzīgajā pasaulī, lai ir mums dzīvinojums mūžīgajai dzēvē. Maisa, kuru es dūšu, saka kungs, ir mana mīsa par dzēvi pasaulē.

0: Lūgsimies. Kungs, tavu sakramentu pieņemšanu, lai nes mums pestēšanu un nostiprinātu tavas patiesības gaismā caur Kristu, mūsu kungu. Kungs ir ar jums, lai kunga vārds ir slavēts, mūsu pārliecība kunga vārdā, lai jūsu svētības varenais Dievs nāvs un dāvs un svātais gars. Dieva žēlestība lai jūs pavadā.
1: Pateicība Dievam.

0: Sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Vasali cīniem Latgales radio klausētoji. Pagojušajā dīnaktī pasaulē dominē dabas katastrofas ģeopolitisko sprīdze ir ratas dabas parodēbas, bet ņu par visu piec kortis. Pirmadienis 7,4 magnitūdu zemestrīce Kolumbijas rītumos visi rada smogas sekas. Līdz trešdienē oficiālais upuru skaits pūrsnīdza 200 līdz 250, dažādos avotos minēts vairāk nekā 250, kas turpināja daaugt. Tūkstižam cilvēku ir īvainoti vairoki tūkstuži, visvēr teik uzskatīt par pazudušiem. Smogoks kortos pilsātes ir Kali i Pereira, kur sabrukušas daudz dzīvokļu sātes i slimnīcas. Valsts prezidents Abelardo de la Espriella izsludināja sorkortis stovokļu. Globšanas darbi turpinājās, globēja ar rūkam i tehniku meklē izpējamos izdzēvojušos drupos. Starptautisko palīdzību no Latviņa Amerikas ASV jau ir izradusies. Zemestrīce bija spiecīgo, ko Kolumbijā kopš 1970. Gada. 12. augusts ir palicis par retim astronomijas notikumiem Bogotu dīnu. Totālais saules aptumsums bija redzams Grenlandē, Islandē, Spānijas ziemeļos. Te bija pirmo pilno aptumsuma īspēja kontinentālajā Eiropā kopš 1999. Gada. Miljoniem cilvēku Spānijā un citvīt Eiropā skatījās itu dabasu parodēbu. Daudz bija iepriekš sazagatavojušies ar speciālum brillēm. Timā pašā laikā gaidams arī Perseidu meteoru leita maksimums i planētu parode. Aptumsums izraisa ieslēcēgu saules enerģijas ražošanas kritumu. Dīmžāl turpinājās sprīdze ap Hormuza šaurumu Īrānu. ASV jūras spēki apstiprino, ka helikopters ir izšos Hellfire raķetis pret Panamas karūga kravas kuģi, kas ignorē breidinojumus ir audzēja porkopt ASV jūras blokādi pret Īrānas ūstam. Kuģis tūris īkorta tika sabojota. Prezidents Donalds Trumps paziņo, ka ASV pilnībā kontrolēja Hormuza šaurumu. Tiek ziņots par īspējumu vīnošanos starp Īrānu un Omānu par šauruma porvaldēbu, taču situācija visvēl ir nestabila. Jemenā Irānas atbalstētie hūti uzbruka kravas kuģam Sarkanajā jūrā, nogalinājot 6 cilvēkus, īvainojot 10. Itis bija pirmais novijušais hūtu uzbrukums kuģim piec ASV Izraēlas trīcīņiem pret Irānu. Pakistāna nostropījusi incidentu. Pentagonā ziņots, ka ASV trīcīņos pret hūtim 2025. Gadā gož bojā 153 civilīdzēvotoji. Tikam Trumps atkloja, ka jūlijā Turcijā NATO samita laikā izslapinēja porsasēdēs iz mozoku lidmašanu dēļ drūšēbas apdraudījuma Irānas draudi ar zeme gaisa raķeti pret Air Force One. Bet Ukraina ziņoja, ka Krīvija izmantoja Ziemeļkorejas balistiskos raķetes trīcīņos. Naktīs 12. augustu Krīvijas uzbrukumi nogalino vismaz 10 cilvēkus īvainojot 10. Zelenskis apgalvoja, ka Moskavas ejam vairākas militāros palīdzības no Pjenjanas timā starpā raķetes ir gatavojās izvītot papildu Ziemeļkorejas karavērus. Bet Ukrainas droni uzbrukuši Novorosijskai. ASV viceprezidents Vents esot aicinājis Kijevu atsaturēties no uzbrukumiem no Krīva tankuģim infrastruktūru. Turai pie Kaspijas cauruļvada. Ziemeļkorejā trešdien veica otro balistisko raķešu testu nedēļas laikā. Raķete no Vansonas apgabala nolidoja vairāk nekā 700 km. Tai teik uzskatēta par protestu pret gaidamajām Dienvidkorejas ASV mocēbām. Tikam Demokrātiskajā Kongo Republikā ebolas uzliesmojums palicis par otro lielāko viesturē i mudroku. Apstiprinoto gadījumu skaits pārsniedz 4300, miruši vismaz 2000. Pasaules veselības organizācija īrūsnē izmēģinot esošo vakcīnu pret ratu celmu, kam nav apstiprinotas orstēšanas. Somālijā ilgstošais sausums liek tūkstošiem cilvēku bēgt. Apmēram 2 miljoni saskarās ar orkortējo portekas napīteikamību. Tāpat aizvedē Tajā dīnaktī ir bijuši citi cieši nozīmīgi notikumi. Sīrijā bijušais prezidents Bašārs al-Asads notīsots izsmirti aizmuguriski par kara nozīgumiem. Novisots pīsprīsts arī 6 bijušajam militārajam un drūšēbas amatpersonam. Bet Libānā parlaments atcels novisodu, aizstojot to ar mūža īslūdzēmu, pirmo arābu valsts, kas to ir izdarījusi. Indonēzijā prāms pie Bali ir aizdedzījis viena persona ir goz bujā, vairāk nekā 200 evakuēti. Tikam Krīvijā ir atbrīvojis bijušo ASV jūras konīku, kas bija izlūdzēts vairāk nekā 4 gadus, bet Indijā, Mumbajā zemestrīces nogrūms, kurla apliecīnī, kur vismaz 7 mirušī.

0: Kolumbijā, līdz miljoniem cilvēku, kas vēro saules aptumsumu. Konflikti tuvajos austrumos Ukrainā turpinā ietekmēt globālo drošību un enerģētiku, bet ebolas uzlīsmojums Kongo atgādināja par veselības draudiem, kas var mudrai izaplatēties. Starptautisko sabiedrību seko līdz gan humanitārajām krīzēm, gan iespējamajām diplomātiskajām norisam Hormuza šauruma vaicojumā. Paldies, ka klausētās, izsasadzirdēšanos jau reitā.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales Bols.

0: palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 12. Augustā vēlreiz skatās jauno imigrācijas likumu. Saima to galīgi jau lasījumā pieņēma juņī, taču valsts prezidents to neizsludinoja un atgrīza parlamentam otrreizējai cārlūkošanai saistībā ar uzaturēšanos atļaujumu. Jaunīs likums parats stingroku imigrācijas regulējumu un drošības pasaukumus, jo lieķinējies imigrācijas. Šīs regulējums būtiski porskatēts, lai stiprinotu valsts drošību, nodrošinotu efektīvoku migrācijas kontroli un vienlaikus izpildētu Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības. Jaunajā imigrācijas likumā mērķi ir noteikts īvīst skaidru, caurspēdēgu un efektīvu imigrācijas sistēmu, aptverot trešo valstu pilsoņu īceļošanu, uzaturēšanos nodarbinotēbu, integrāciju un izrēdēšanas procedūras. Vienlaikus likumprojektā precizēta vīzu un uzaturēšanos atļauju piešķiršanas kortēba, ievīšot skaidrokus termiņus un procedūras, kā arī paplašanot atteikuma un anuļēšanas nosacījumus gadījumus, kaut konstatēts sabiedriskos kortēbas vai drošības apdraudījums.

0: lai nodrošinātu ārtu nokļūšanu izvis svētokos jaunos Marijas debesīs uzņemšanas svētki Maglonas bazilikā un īspēju atsagrīstīs Reigā, Vivi norēkoja papildus vilciņu reisu uz 14. un 15. augustā. Tī būs vienīgī vilciņu reisi, kas šogad pīstos pīturā Aglona. No Reigas iz Aglonu 14. augustā vilciņas ceļu soks pulkstens 14.01 un Aglonā pīstos 17.40. Savukārt no Aglonas iz Reigu papildreis satīs 15. augustā 15.30 un Reigā pīnoks 18.59. Tā kā Aglonas stacija atcerodās Naponus 10 km no Aglonas bazilikas, pasažieriem būs nodrošinota īspieja ārtē turpinot ceļu līdz Aglonas centram ar autobusim, kas pīskaņoti vilciņu kustēbas grafikam. Vilciņš 14. augustā no Aglonas stacijas attīs 17.55, bet iz vilcīņi 15. augustā pasažieri varās nokļūt ar autobusu, kas no Aglonas centra attīs pulkstens 15. Bet Aglonas stacijā izrasīs 15.20. Augusta vidā Aglonas bazilikā tradicionāli puļcējās 100 svātceļnieku un ticēgo no Latvijas un citom valstim. Vilciņu reisī Zaglonu apzastosīs Ogrī, Aizkrauklī, Pļaviņos, Krustpilī, Leivonos un Daugopilī. Vivī tīmekļa vītnī un nobilījā lītotnī publicāts vilciņu kustēbas saraksts, kur ietvertas visas aktuālos izmaiņas, tostarp informācija par papildus reisim. Daugavpils dzimts sarakstu nodaļa aicināja vēl līdz 20. augustam pieteikt porus, kuri šogad atzēmēja laulības 50 vai 60 gadu jubileju. Svinēgos zelta un dimanta kozu jubilāru sumanošana notiks 5. septembrī. Šeit Daugavpilī skaisto īpašo tradīciju, ar kuru pašvaldība godināja porus, kas godu desmitiem saglabojuši savstarpēju cīņu un uzticēbu un atbildēbu viens pret otru. Zelta un dimanta kozu jubilāru sumanošana notiks Daugavpilis dzimts sarakstu nodaļā 5. septembrī pulkstens 13. Un pīza teiktīs aicinoti laulotī pori, kuri laulēbu Daugavpils pilsātas dzimts rakstu nodaļā registrējuši 1968. vai 1976. Godā. Seikoka informācija par pīza teikšanos daugavpils.lv.
1: Laika ziņas.

0: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbilda projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss. Aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
1: Cīnēmī radio klausētoji, augusts katoļim ir tāds īpašs laiks, tas ir svārceļojuma laiks, kad daudz dodās iz Aglioni mūsu lalokū svātvītu, kaps atzitektos ar divu lūgtos pie divmotis koju, ī varētu sacēt savā ziņā arī atjaunotu ticēbu. Tomēr Aglioni nav tikai tāds viens notikums kalendārā, te ir varēba aizdot savu vaicojumu, kur tad mēs šodien esam savā tamā ticēbas ceļā. I kaidu vītu monā dzēvē, kotra cilvēka dzēvē, kotra svācerinīka dzēvē, kas īt iz Aglioni, brauc iz Aglioni, tad nu dīvam i baznīcā ir tē vīta. I par to šodien sazrunosimies ar Rēzeknīs dīva žālsirdēbas draudzes prāvestu, Rēzeknīs dekānu i Rēzeknīs Aglionis diacēzes ģenerālu vikāru Staņislavu Prikuli. Lai ir slavēts Jēzus Kristus!
2: Mūžīgi mūžam slavēts!
1: No sokuma cīrš lāvas paļģiski atradot laiku, itamā pirmsvātku laikā iatgojot pie mūsu studiju. Katru gadu redzam tūkstuši cilvēki dodos iz Aglioni. Daudzi iet kojom, citi brauc ar mašinam, ar sabiedriskajiem transportiem, jaunīši, seniori, veselam ģimenem. Pajūsim, kas ir tas, kas cilvēkus viss sauc iz Aglioni. Vai tos ir tradīcijas, vai tomēr te ir daudz dziļoka dīva meklēšana. Nareši arī dziežam to, ka īpaši no vecoko godigojuma cilvēkiem, ka divmota mani sauc. Kas ir tas, kas pīvalk cilvēkus iz Aglioni?
2: Tas teica ļoti labs jautājums, jo pat īsējībā būtu katram pošam jau atbildu šo jautājumu. Es arī aicinotu klausētojus arī par to padomot. Un temā pat laikā gribu pasciet, ka ir liels prīks redzēt pēdējos godos, tī vairāk muni novērojumi, jo daudzi saka, nu, varbūt cilvēku kļivis mozok, nekai bija varbūt 90. Godos vai vēl agrok skaidrs. Un te ir tie motivācija dažreiz varbūt, kad agrok cilvēki brauca, jo tur bija dažādas citas aktivitātes. Un vienkoši brauca, jo tas bija moderni, un daudzi varēja redzēt, ka arī pīzadaļā divkolpojumā diezgan pavirši. Vai kaut kur visot steidzās, kaut ko darīja arī svātku laikā. Tad pēdējā laikā es tiešām redzu, un tas ir liels prīks, un paļdis visiem svātceļnīkiem, tī, kas arī izrūdās uz Aglionu, kad ļoti ir tāda augusi apziņa, kodēļ es esmu šeit, jo, teiksim, situācija ir tāda, ka mūsdīnos ir daudzi dažādi pasaukumi un praktiski ticēgam jo es daru izvieļa, kur es gribu būt un izvieļotīs Aglionu, varbūt cilvēki atsasokās un daudzam citam aktivitātam, kas ir, manuprot, ļoti pareiza un svietīga izvieļa, jo, ja es upurēju kaut ko, un te runā arī par svātceļnīkiem, ja viņi īt ar kojam, viņi, teiksim, izjūt nūgurumu, izjūt arī vasaras korstumu vai leitu samierkst un māroju ceļus ar tulznām, ar visiem pordzīvojumiem, tad tie vierteība ir pavisam cita. Jā, ja es izavieļēju uz to, nevis todēļ, ka tas būtu moderni, ka tas tāds, ka es saku, dažādi tur pasaukumi var būt tierdzeņš vai vēl kaut kas var pabūt ar draugiem, bet tiešām ļoti dziļi personīgi gribu apsazinot savu identitāti, kas es esmu. Un, lūk, kas es esmu, mēs esam visi Mūras zemes, tātad Aglionas divmotes un Jaunavas Marijas bārni. Jo mēs visi esam divs ir mūsu tāvs, pēc teitojas, ir kļivis mūsim par broļi, nokdams uz pasauli, īmīs, odamīs, lūk, un mēs to saprūtot, mēs sakam, es nevaru būt kaut kur citur, 15. augustā man ir jābūt Aglionā, jo tāpat, ka mēs neaizmirstam savus vecokus un vecvecokus visat par īm rūpējamies par ģimeni, prīcojamies, ka pīderam ģimenei, tāpat ir mūsu šai garīgo ģimene, tā ir mūsu pīderība, un tas ir tas varbūt svarīgākais saprast arī caur šīm svātkim savu identitāti, kas es esmu, jo pazaudējot svātkus, mēs pazaudējam daļu no sevis, tikai savu to dziļoku kūdūlu, kas ir šai garīgo saikni, tīši ar dīvu pirmkort, bet, nu, protams, arī ar jauno Mariju, kura visot mūsu svat

0: Pie Jēzus, jā, kur tīši ļoti skaista aglūnas dīmotē attālota, ka viņa tur kliepī bierniņu un visat ir kai trūnis Jēzum Kristum, kurš siež kliepī un kai mozu bārns, tātad, kuram nav bailes tivotīs, jā, mote ar bārnu, kas arī paroda šo lielu noslēpumu, kas ir ticības noslēpums, kai divus vieļējās sevi atklot mūsim ļoti personīgā, tivā veidā. Un īpaši mūsu Latgola un mūsu Latvija, Moras zeme, kurai vēl zemē taic tituls tik skaists, kurš ir oficiāli baznīcā pasludinots, un mēs arī redzam un saprotam, ka visu godsimtu gaitā jauno Marija rūpējās par mūsim, todēļ mēs te vēl esam šeit. Un svarīgi ir tu neaizmirst un novērtiet būt pateicīgim. Jā, starp citu vēl vīns no īmaslim, jā, kodēļ nokt, jo daži varbūt saka, man jau ir viss, varbūt ir labs darbs, ir draugi, ir dzēvēji sasnīgti daudzi sasnīgumi. Un tad lūk, pirmkārt jau pateicība. Nokt pateicības dieļ. Un tad, caur šo pateicību, mēs atceveramies vēl vairokam žēlistībam, kuras Dievs ir sagatavojis. Mēs nezinām, bet Dievs to zina, un tas ir tik brainīgi.
1: Dievmotē ir ceļš pie Jēzus, jūs arī nūrodējot nu šo svātgleznu, kas ir aglonā, pie ko cilvēki stov nu, kilometru laikam garā rindā parasti, un ierētāji maigi nūroda šajā svātgleznā. Es nezinu, vai sev, kurš svātceļotojas ir pamanījis ar rūku taišņi iz Jēzus. Runājot par to, ka cilvēki stov rindā pie divmotīs gleznes vai stov rindā pie ūdiņa, cik tas ir pareizi? Vai mēs tādā veidā šo objektu, kā svātgleznu, kā iudini, nu, napadaram tādu poroku sakrālu. Mēs pīlūdzam objektu, nu, mēs runājam ar dīvmoti, vai varbūt skļūdus?
0: Jā, nu, tas ir tāds novērojums, varbūt vītā, un savā ziņā tur atkal mēs atsagrīžamies pie to īkšējos tos cilvēka nūstojas, jeb kai izdora visas šos, varbūt, tradicionālos lītas, kuras jau mēs pieredam darīt aglūnas svātkūs, tad aizīt pie divmotis, varbūt, paimt šo olūteņa īvdiņi. Pašas par sevi lītas ir ļoti labas un svietīgas, īpaši to dēļ, ka mēs zinām, ka to var darīt visu cauru godu. Tad ne tikai aglūnas svātkūs un tīšām visu cauru godu to var izdarīt bez rindām un ļoti mīrīgi. Temā pat laika kā, jā, arī šai rinda, un viņa ir teica savā ziņā svātceļojums. Ja cilvēks to tā uztver, jo rec ir jūs to kojos, ir grūtības, un cilvēks to dara tādā lūkšanas gorā, un todēļ ir ļoti labi, ka arī šī mūsu aglūnas svātku organizācija visat tur ir ekrāns, un visat ir apskaņošana, un todēļ arī lūk svātceļnīkiem, kas izrūdās, ir ļoti labi, tātad visu šos darbības dariet tādā lūkšanas gorā. Nav izskat, kurš pirmais tur tiks vai kurš tur izasprauksīs, bet to pīm tikai tādu īspēju pavadiet laiku un varbūt purdūmot kaut ko sevī un sazagatavotīs, varbūt pa to laiku stovot rindā sazagatavotīs grāksūdzēji, kas arī ir nātiemama sastāvdaļa un kas būtu, jo es daru, ja cilvēks varbūt ilgoka laika nav bijis pie grāksūdzes. Un tā ir to ļoti tādas garīgas lītes, kuras tātad maina īkšēji cilvēka šo varbūt orējo darbība, kas pati par sevi ir varbūt arī vērtīga, bet vēl leloka vērtība, ja mēs to daram tīšam ar tādu īkšēju dziļu apziņu.
1: Vai var sacēt, ka šodien Jumprovā Marijā mēs moca uzeticēties divam itamā laikā, ko tik daudz, kas pasaulē ir nadrošs?
0: Jā, ļoti pareizi tīšām varbūt teic, ka ir nūrodījums un varbūt es jau pīzaskorūs par to mūsu identitāti, tātad, kas mēs esam bijuši un mēs zinām, ka jā, mūsu dīnos, dīmžāl, arī tādi nadroši laiki un to mēs redzam, varbūt ļoti dreiži uzzinam arī ar visiem šim masu saziņas līdzekļiem par situācijām, kas noteikti pasaulī un tepat Eiropā, tepat mūsim blakus mīļajā Ukrainiņā, bet un tenī pat Krīvējā, jā, kas ar kūpā ar mūsim esam kaimiņi, faktiski. Un tamā pat laikā mēs redzam, ka visu šo laiku, ja mēs papietiem, mūsu viesturi bijuši vēl tragiskākas lapuses, jā. Un kas paļēdzie izīt caur to visu, tas tīšām ir dīva paļēgs, un, protams, arī jauno Marija, kas tīšas vātajos rokstūs, teik parodiet, ja mēs lasam, ka tie, kas pamana vajadzības cilvēku, gan ģimenes vajadzības, kurai pītrauka kozos, tātad veina, atceram īsā epizodi, gan arī visas citas lītes viņa paturēja savā sirdī, ko teica Jēzus, un visot bija klot Jēzum zem Krista, un arī, kad Jēzus augšām cieļās, un kad nunoca svātais gors, lūkšīls visas epizodes, tātad viņas sazvīnojās kūpā, tam apziņā, ka Dievs ir visot ar mums. Ja mēs to pīdzējojam, tad ir pavisam savaido, ka uztver arī visiem tiem globāliem procesiem. Un te es gribu sacīt, ka tīši kristīšu attīksme, jā, tātad attīcībā par visu, kas noteikti pasaulī, nav tāda vienkārši, ka gan jau būs labi, gan jau viss sazakortos īstaida, ka es saku, ka pasīva pozitīvisma attīksme, bet gan tīši utrežokšē aktīvo attīksme, ka mēs varam ar savu lūkšanu ītekmiet un mainiet pasauli, dariet loboku. Lūk, te ir tie misija, kas arī mums ir priekšā, un skaisti, ka šī svātki ir tīši tāda skaista lūkšanas īspēja, kas varbūt Latvijā ir unikāla, jo nav tāda varbūt pasaukuma vēl garīgo Latvijas mārogā, kas pulcinotu tik plašu sabīdreibas daļu, un tik ļoti pozitīvā veidā spietu uzrunot cilvēkus. Un šeit varbūt arī var pieminēt dažādi arī lūkšanu nūdūmi, kas varbūt mēs visi zinām 15. augusts, jā, te debesīs uzimšanas svātki, divmotes, un 14. ir kristaceļš, bet jau sokot no 11. augusta slimnīkiem veltēto dīna, pēc tam 12. augustā ģimenēm veltēja to dīna, kad atjaunoja ģimenes šo uzvāras to laulotī. Tāpat mīram veltēja to dīna 13. augustā. Lūk šeit nūdums, ja mūsim rūp mīrs, tātad mēs esam aicinoti lūgtīs par mīru, tātad aktīvi izastotīs par mīru. Tāpat 14. augustā to Meinarda svātki, un, protams, jau 15. divmoties debesīs uzņemšanas svātki, kas arī paroda, ka mūsu Dievie ir debesīs, jā, dabas valstībā, mūsim katram ir vīta, un to mēs jau piedzīvojam šeit, esot baznīcas lūcikļi, mēs jau sokam dzīvot šo dabas realitāti, un šaidi svātki, vienkārši mūsim par to atgodinoja, ka cilvēks skaidrs, mēs rūpējamies par šo pasauli, atbildīgi un centīgi un izasaistamies, bet mēs zinām, ka te pilnīgo mūsu tievie viskaistoko, protams, ir dabas gūdība, kur, kā svātceļnieki, mēs arī dūdamīs ar katru dīnu un ar katram tādiem skaistiem svātkiem sevi garīgi bogotinojam.
1: Jūs pieminējat, ka svātki socās 11. augustā, ja nosaslādzās 15. ar lielu mišu, bet kur var redzēt, dabot, zinot, nu tādu smolko, ka ir tos svātku izklostu?
0: Noteikti Jozefa ir Aglaunas bazilikas sociālajos tīklos un arī noteikti saitā. Un arī tagad šajā laikā arī Facebookā, es domāju, ka pazarodies īsti informācija, jo mūsim, ka prīsterim varbūt ir izsūtiet, jā, veiskups ļoti jauki izsūtiet, mēs esam informēti, bet pamazām tad arī šī informācija, mēs sekojam leidza un viņa pazarodies īsti, protams, Aglūnā jau tagad ir, bet arī mūsu draudzēs. Katrā ziņā es arī teiktu, jautot prāvestim. Viņam ir, un draudzēs mēs varam visot jautot prāvestim un prasiet un interesietīs, un noteikti viņi būs prīcīgi, ka mēs tādā esam aktīvi.
1: I noslēgumā gribētu jūs lūgt uzrunāt mūsu klausētojus, aicinot doties gan iz Aglaunu klotīnā, vienalga, kuramā dīnā būtu jau labi, protams, gan galvenajos svētkos, kas ir 14. nakts kristaceļš, 15. galveno misa, bet sev kurā dīnā, arī ar televīzijas ir audio starpnīca, bija nav varbūt klotīni.
0: Jā, tīšom teica svarīgs mirklis tagad pirms svātkim, dorgi Latgales radio klausītoju un dorgī draugi, tiešām cik svarīgi ir īplānot jau tagad, kur mēs būsim, kā es jau minēju, sokot jau no 11. augusta slimnīkiem veltēto dīna, jo, kā es saku, zinomi orsti, ka neviens nav vasals cilvēks pasaulī, vienkārši, kurš ir bejis pie orsta, kurš vēl varbūt nav bejis. Nu, katram kaut kāda leloka mozoka kaita ir, tai, ka tas ir svietīgi saimt šos slimnīku svietību, kas tiks dūta. Jā, ģimenes, mēs zinām, tai tad var mudinot ģimenes dūtīs uz ģimeņu dīnu, jo 12. augustā, jo tik svarīgi ir atjaunot šo laulības vārastu, tai tad atcerieties, ka laulība nav tikai tamā dīnā skaistajā, kas bija, bet visu dzīvi. Katru reizi, kad esam baznīcā, patīsībā katru dīnu, arī gribam vēlreiz sevi atjaunot šo apzīmšanos un, protams, arī palūgt Dieva svietību, lai viss veicās. Un tāpat, kā es minēju jau par mīru, 13. augusts arī zinām, ka mēs paši pirmī mūsim jozirūpēs un jolūdz par mīru, jo tie ir tie pirmo aizsardzības līnija, jā, lūkšana, kas arī mūsu viesturē parodīja, ka tiešām globi mūsu tautu, divmoti ir globusi un tie ir fakti, ka mēs vēl pastovam. Tagad, lūk, par to neaizmirsim, protams, svātais Meinerts, 14. augusts, mūsu pirmais apostols, kuram esam bezgalīgi pateicīgi, ka viņš arī devēs nazināmajā, devēs svāceļojumā šeit uz mūsu Mores zemi. Toreiz vēl nebija Mores zeme, bet jau Dīva plānā bija šeit skaisto vīta un sludno evangēļu arī. Un, lūk, mēs esam tagad arī savā ziņā svāto Meinarda bārni, visi pateicības pilnam sirdim. Lūk, un es tīšom īteiktu visas šos dīnas, varbūt zinomos vairok un tradicionālos un mozok tradicionālos tīšom īplānot un pazvirtīs savā plānotājā ierakstiet, kod es varētu būt. Varbūt, kurš visās pīzadalās, kurš visur sevi atrūn. Jo te ir tāda unikāla garīga pieredze, un tīšām es gribētu sacīt, ka Paļdis radio, kāds translēs visu šos divkolpojumus lielokū daļu vismaz, jā, gan radio Marija, gan Latgales radio, arī televīzijā mēs varēsim sekot līdzi. Un tūmār tas ir tāds pēdējais līdziklis, ka es saku, ja tīšām es nevaru izrastīs, jo ir vārds, protams, vislabok, skaisto, varbūt, ja, kurš var rīt ar kojam svāceļumā, vai braukt ar riteņi, vai vēl kaut kādā citā dūtīs svāceļnīka statusā. Un protams, arī, jebkurš savs transports, jā, arī ir derīgs, ja mēs nevaram savēžok tikt. Vinkoši, kad esam uz vītas klot, te ir pavisam cita te sajūta, un citu žielistību mēs saimam, ja varam īt pie grāksūdes, ja ir vajadzība pie svātos komunijas, redziet cilvēkus un, protams, arī kuplinot divkolpojumu, kas arī tīšām tāda vīna dīna godā, vīna tāda svātku skaista programma, kuru mēs varam veltiet Dīvam, Jaunavai Marijai, īprīcinot viņu, kā es jau minēju. Jo, kā mēs zinām, ģimene ir labi, ka bārni uzzvana, vai uzraksta kaitu ziņu, ir prīks arī vecokim, bet vēl vairāk ir prīks, kad atbrauc apcīmot pabūn kūpā, un vienkārši šeit kūpā būšana, viņa pati par sevi jau īkšēji kaut ko mūsu maina. Īpaši vēl jau todēļ, ka daudzi, dimžāli, mēs esam tini savā rutīnā tik daudz īgrimuši, ka grīvši pat izrautīs orā, bet tas ir vajadzīgs. Lai mēs gan pīdzīvotu šos prīcēgos mirklus, gan arī varētu atgrīzties atpakaļ uz savu šo dzēvis sūļi, jau ar apgaismotam sirdim, pirmkārt jau arī ar šo pieredzi, kuru mēs krojam kā lielu dorgumu.
1: Paldies jūs jums, dekāni, kaicinojat dūtīs iz Aglauni, būt kūpā ar divmoti, ar mūsu Mores zemes karalīni, ar mūsu Dīva māmeņu, kā jau nu kurā es saucu, bet galvenais ir atvērtum sirdim. Jūs, mēļī klausēji, to es atgodzināju, ka tikko dzirdēju sarunu ar dekānu Staņislavu Prikuli. Aglaunis svētki mēs jums atgodzināju, ka Dīvs mūs vienmēr gaida, ir cēš aiz Aglauni ir šmuks, varbūt grilts, kurā šēktī, bet ir svarīgi, lai mēs to ejam ne tikai ar kojam vai braucot ar mašinu, bet ejam savos sirdīs pretī Jēzum Kristum. Vēlreiz sirsnieks paļdis jūs, ka jūs atgojat.
0: Jā, paļdis visiem un tiksimies aglūnā.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MGA Latgales bolas.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio. Trešdienas 12. augusta raidījumā. Katehēzes mācībā tiekoties ar svēciniekiem, pavests runāja par liturģisko gadu un uzsvēra svētdienas svinēšanas nozīmi. Leon 14. palīdz zemestrīcē cietušajiem Kolumbijas iedzīvotājiem. Baznīca Seutā aicina uz lūkšanu vigīliju par atrāku situācijas normalizēšanos šajā Spānijas daļā. Jordānija valsts un baznīcas līmenī ir sākusi gatavoties 2000 gadu svinībām kopš Kristus kristīšanas. Redījumu noklausīties aicina Inese Štēnērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Aptuveni 5000 svētceļnieku trešdienas 12. augusta rītā piedalījās pāvesta vadītajā vispārējā audiencē, kas notika svētā Pētera bazilikā. Turpinot katehēzes par Vatikāna otrā koncila konstitūciju par liturģiju, šoreiz Leon 14. Komentēja tās 5. nodaļu, kurā runāts par liturģisko gadu.
0: Koncila konstitūcijas par svēto liturģiju, Sacrosanctum Concilium, 5. nodaļa ir veltīta liturģiskajam gadam, tēmai, kurai mēs šodien vēlamies pievērsties, lai izskaidrotu tā nozīmi ikviena ticīgā dzīvē. Vispirms jāatgādina, ka šāds kristīgo svētku cikla apzīmējums, proti liturģiskais gads, baznīcas valodā izplatījās pateicoties Dieva kalpa abata Prospera Gerangē darbam, teica pāvests.
1: Enciklikā Mediator Dei pāvests Pijs 12. Norāda, ka tas nav augsts un nedzīvs pagātnes notikumu attēlojums vai vienkārša senāku laiku pieminēšana. Liturģiskais gads drīzāk ir pats Kristus, kurš vienmēr dzīvo savā baznīcā. Viņš turpina tās neizmērojamās žēlsirdības ceļu, kuru iesāka šajā pārejošajā dzīvē, lai cilvēku dvēseles nonāktu, saskara ar viņa noslēpumiem un dzīvotu no tiem. Šie noslēpumi ir mūžīgi klātesoši un iedarbīgi.
0: Tādējādi liturģiskais gads ir jāsaprot kā pestīšanas darba, ko Kristus īsteno vēsturē, nemitīga aktualizācija, turpināja Leons 14. Ejot cauri šim laika ciklam, baznīca paliek saskarē ar kunga pestījošo darbību, lai visi ticīgie tiktu piepildīti ar viņa žēlastību. Satikšanās ar Jēzu, kurš mūsu dēļ nomira un augšām cēlās, ir mērķis, uz kuru baznīca vienmēr tiecas, ik katru brīdi centrā izvirzot lieldienu notikuma svinēšanu.
2: Perciò i padri conciliari considerano fondamento e nucleo dell'anno liturgico proprio la domenica.
1: Tādēļ koncila tēvi tieši svētdienu uzskata par liturģiskā gada pamatu un kodolu par sākotnējo svētku dienu. Vairākās mūsdienu valodās tās nosaukums apliecina, ka tā ir Dies Domini, kunga diena. Arī tajās valodās, kurās pārsvaru guvusi atsauce uz saules dienu, var saskatīt saikni ar Kristu. Kristus ir patiesā taisnības saule, kas apgaismo ikvienu cilvēku.
2: Cristo è il vero sole di giustizia che illumina ogni uomo.
0: Svētais Jānis Pāvils II apustuliskajā vēstulē Dies Domini māca, ka svētdiena ir kunga diena, baznīcas diena, cilvēku diena un visbeidzot dienu diena. Tā kā svētdiena ir iknedēļas lieldienas, kurās tiek pieminēta un darīta klātesoša diena, kad Kristus augšām cēlās no mirušajiem, tā ir arī diena, kas atklāja laika jēgu. Izplūstot no augšām celšanās, tā šķērso cilvēka laiku, mēnešus, gadus un gadsimtus, kā virzienu radoša bulta, kas tiem iet cauri, vēršotos uz Kristus otrreizējās atnākšanas mērķi. Svētdiena ir pēdējās dienas, parūzijas dienas priekšvēstnesi, kad mēs visi augšām celsimies.
1: Lai svētdienu svētdarītu, būtiski ir svinēt Euharistiju. Vārda klausīšanās un līdzdalība Kristus miesā pēc koncila tēvu domām ietver convenire in unum, proti ticīgo svinīgu sapulcēšanos. Šajā sapulcē kristīgā kopiena dara redzamu savu vienotību ar kungu un apliecina savu piederību Kristum un uzticību baznīcai. Šo sapulci nevar aizstāt tikai ar virtuālu klātbūtni, un tā nav reducējama uz vienkāršu pasīvu pulcēšanos. Liturgiskā sapulce īstenojas brāļu un māsu aktīvā līdzdalībā, kuri ir sasaukti kopā, lai pateiktos Dievam, kas viņus ir atdzemdinājis caur Jēzus Kristus augšām celšanos no mirušajiem dzīvai cerībai. Šajā sakarā es aicinu ikvienu darīt visu iespējamo, lai svētajā misē varētu piedalīties arī tie, kuriem svētdienās nav iespējas atturēties no darba, uzsvēra Leon 14.
0: Dārgie, liturgiskajam gadam, kurā īpaša vieta ir svētdienām, ir interesanta vēsture, kur savijas baznīcas ticība un dievbijība, viņš turpināja. Jau kopš 2. Gadsimta pēc Kristus iknedēļas lieldienu svinēšanai pievienojās ikgadējā lieldienu svinēšana. Vislielākie svētki, kas tika izvērsti 50 dienu vispriecīgākajā laikposmā, sasniedzot kulmināciju vasaras svētkos un kam sagatavoja gavēņa laiks ar savu gandarīšanas raksturu.
1: Vēlākā ziemas svētku cikla attīstība pēc lieldienu cikla parauga ļāva no jauna izdzīvot Dieva vārda iemiesošanās, viņa piedzimšanas un atklāšanās pasaulē noslēpumus. Pēc tam baznīca dažādos liturgiskā gada laikos iekļāva vissvētākās Jaunavas Marijas godināšanu, kura ir nesaraujami saistīta ar sava dēla pestīšanas darbu, kā arī mocekļu un citu svēto piemiņas, kuri debesīs dzied Dievam pilnīgu slavas dziesmu un aizlūdz par mums.
0: Tādējādi liturgiskais gads sakramentālā veidā no jauna piedāvā pestīšanas vēstures pedagoģiju, vadot ticīgos no mesijas gaidīšanas līdz lieldienu noslēpuma pilnībai un nākamās godības priekšnojautai. Tajā baznīca svin Kristus noslēpuma pestijošo klātbūtni šodienā, ļaujot ticīgajiem tajā piedalīties arvien dziļāk. Tādēļ liturgiskais gads ir iedvesmojošais princips un būtiskais atskaites punkts ikvienai pastorālajai darbībai.
1: Trešdienas 12. augusta vispārējās audiences laikā Leon 14. pievērsās 7,4 magnitūdu stiprajā zemestrīcē cietušajai Kolumbijai. Ar Vatikāna labdarības dikasterijas starpniecību pāvests uz turieni nekavējoties nosūtīja savu ziedojumu, sekos arī turpmāka palīdzība. Audiences noslēgumā spāņu valodā svētais tēvs teica: Es vēlos apliecināt savu tuvumu māsām un brāļiem Kolumbijā, kuri cieš no nesenās zemestrīces, kurā daudzi gāja bojā un tika ievainoti, un kas izraisīja lielus materiālos zaudējumus. lūdzot kungu, lai viņš dāvā mūžīgo mieru mirušajiem, es apliecinu, ka lūdzos par viņu ģimenēm un visiem, kurus skāra šī traģēdija. Es pateicos visiem tiem, kuri strādā glābšanas darbos un sniedz cietušajiem palīdzību.
0: Leon 14. jau otrdien, 11. augustā, nosūtīja telegramu Kolumbijas bīskapu konferences prezidentam. Tajā viņš izsaka līdzjūtību bojā gājušo tuviniekiem, apliecina savu tuvumu un atgādina, ka lūdzas arī par ievainoto ātru atveseļošanos. Telegrammu pāvesta vārdā parakstīja Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins.
1: Tāpat kā Venecuēlai, kuru jūnijā satricināja spēcīga zemestrīce, pāvests arī Kolumbijai kā konkrētu tuvības apliecinājumu šajā ļoti smagajā brīdī, nekavējoties nosūtīja pirmo finansiālo palīdzību. Runa ir par 100,000 eiro lielu summu, kas caur bīskapu konferenci ir novirzīta Kolumbijas Karitas, jo tā kalpo kā centralizēts koordinācijas punkts palīdzības vākšanai un sadalēji, lai nodrošinātu palīdzību visām zemestrīces skartajām diecēzēm. Summa tika saskaņota ar saņēmējiem, un tas ir pirmais saskaņotais ziedojums vissteidzamāko vajadzību apmierināšanai. Tuvākajā laikā tiklīdz tiks apzinātas vajadzības, par kurām nekavējoties tiks ziņots dikastērijam, sekos papildu konkrēta palīdzība.
0: Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku priekšvakarā baznīca Seutā aicina uz lūkšanu vigīliju. Kadičes un Seutas diecēzes apustuliskais administrators Ramons Valdivija vēstulē ticīgajiem kavējas pārdomās par notikumiem, kas šajās nedēļās norisinājās Spānijas anklāvā, kur krastā izkāpa vairāki 10,000 nelegālo migrantu. Bīskaps izceļ humanitāro un institucionālo krīzi un aicina uz baznīcas atbildi caur lūkšanu, vienotību un uzticības atjaunošanu. Apustuliskais administrators vēstulē apraksta situāciju, ko raksturo ciešanas, bailes un nedrošība, kā arī Seutas iedzīvotāju savaldība, kas viņaprāt nav ļāvusi spriedzei pārtapt smagākā konfliktā.
1: Valdivija nosoda ambīcijas un korupciju, kas viņa skatījumā ir izraisījušas humanitāro krīzi. No vienas puses viņš atgādina par jauniešu situāciju, kuri neredz nākotni, par pieaugušajiem, kuri ir izmantojuši trūkumus valsts pārvaldē, un nepilngadīgajiem, kuri ir pakļauti īpašam riskam. No otras puses, bīskaps norāda uz bailēm, kādas ir piedzīvojušas Seutas ģimenes un tirdzniecības iestādes, iebrūkot tik milzīgam skaitam migrantu mājās un veikalos.
0: Šāda scenārija priekšā Ramons Valdivija norāda uz ticību kā vienu no galvenajiem cerības iemesliem. Īpaši viņš uzsver Seutas debesīgās aizbildnes Āfrikas divmātes lomu, kas tiek godināta kā kopienas patvērums un mierinājums. Tādējādi Āfrikas divmāte kļūst par bāku, kas spēj orientēt grūtībās nonākušās Seutas ceļu.
1: 4. augustā daudzi pilsētas iedzīvotāji devās uz Āfrikas dievmātes sanktuāriju, lai pie Jaunavas Marijas kājām noliktu ziedus un novēlētu viņai pilsētas, ģimeņu un jo īpaši visu to cilvēku aizsardzību, kuri cieš no nesenajiem notikumiem. Dievmātes attēls ir iznesis svētnīcas atrijā, lai nodrošinātu vieglāku ticīgo piekļuvi.
0: Bīskaps Valdivija pateicas pavestam Leonam 14. par 2. augustā teiktajiem vārdiem, kas Seutu viņš nes savā sirdī. Tāpat viņš pateicas priesteriem, draudzēm, reliģiskajiem un reliģiskajām, svētā Antonija nama brīvprātīgajiem, Karitas organizācijai un Afrikas Dievmātes konfraternitātei, kas steidzās palīgā grūtībās nonākt.

0: Jordānija ir sākusi gatavoties 2000 gadu svinībām kopš kristīšanas Jordānā. Svinības notiks 2030. gadā. Pirmdien, 10. augustā, Jordānijas premjerministrs Džafars Hassans vadīja pirmo nacionālās svētku sagatavošanas komitejas tikšanos. Komiteja sastāv no ministriem, reliģiskajiem un kopienu līderiem, kā arī dažādu atbildīgo institūciju pārstāvjiem.
1: Tikšanās laikā premjerministrs Hassans uzsvēra, ka ir nepieciešams tūlīt sākt sagatavošanos jubilejai saskaņa ar karaļa Abdullaha otrā vadlīnijām, lai atbalstītu Jordānijas baznīcas līderu iniciatīvu. Jordānijas valdības galva apgalvoja, ka Kristus kristīšanas 2000 gadu atcere liek pārdomāt par Jordānijas vēsturisko un reliģisko prestižu un tās lomu kā kristīgo svētceļojumu globālo mērķi. Tika uzsvērti arī karalistes nopelni, brālīgas sadzīves, cieņpilnas attieksmes pret tuvāko, miera mīlestības un cilvēku brālības veicināšanā. Premjerministrs paziņoja, ka valdība mobilizē visus pieejamos resursus, lai atbalstītu šo notikumu, sakot, ka tā ir arī iespēja stiprināt Jordānijas pozīciju kā reliģiska mantojuma zemi un pasaules kristīgo svētceļnieku mērķi.
0: Sanāksmē tika aplūkoti dažādi īstenojamie projekti pie Jēzus kristīšanas vietas. To skaitā svecinieku ciemats, kristībai veltīts muzejs, zaļais koridors, kā arī šīs vietas infrastruktūru nostiprināšana.
1: Jordānijas Nacionālo sagatavošanās komiteju Jēzus kristīšanas 2000 gadu svinībām vada valsts premjerministrs. Tajā ietilpst komunikācijas, iekšlietu, digitālās ekonomikas un uzņēmēja darbības, turisma, kā arī kultūrmantojuma ministriju vadītāji, dažādo kristīgo konfesiju bīskapi un arhibīskapi, kā arī dažādu kompetentu institūciju pārstāvji.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmitnu reita.
1: Dīva tāva un dāva un svāto gara vordā. Amen. Rūžu krūniņš mēs svātos jaunos Marijas gūtam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts vai tūp tos vords, vai atnāk tava valstība, tos prots vai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu ikdienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu porodus, kā arī mēs piedodam saviem parādņīkiem. Un neaived mūsu kārdināšanā, bet atpestējam mūsu no ļaunā. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Gūts vai ar dāvam un svātojam garam, kā bija no īsākuma, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Otro daļa – gaismas. Pirmais noslēpums – Jēzus Kristība Jordānā. Es varenais mūžīgais Dievs pēc Jēzus Kristības Jordānas upē un pēc svāto gara nonokšanas par jū, tu jūs vienīgi pasūdinoja par savu mīļotu dāvu mums, taviem pieņemtajiem bārniem, atzimušiem no jūdiņa un svāto gara, palīdzi vienmēr būt tev pateikamiem. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts vai tūp tos vords, vai atnāk tava valstība, tos prots vai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu ikdienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu porodus, kā arī mēs piedodam saviem parādņīkiem. Un neaived mūsu kārdināšanā, bet atpestējam mūsu no ļaunā. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Kūts vai ir dāvam un svātojam garam, kai bija no īsākuma tā dagat un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen. Marija, bez grākā iņemto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mons Jēzu, vidūt mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no aļņas uguns un aizved visas dvieseļas stabasim un cieši tos, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
2: Ūtrais noslēpums Jēzus atsaklošana Kozos Kānā. Dīvs šamā dīnā tu esi atklojis savu vienpiedzimušo dālu pogoņim. Arī mums, kas jau esam īpazinuši tevi ticēbā, žālsirdīgi palīdzi sasniegt tavas majestātes gūdības skatēšanu.

0: Lūdz par mums grieciņīgiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Es izveicinotam Marija žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija dīva mota, lūdz par mums grieciņīgiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Es izveicinotam Marija žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija dīva mota, lūdz par mums grieciņīgiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Es izveicinotam Marija žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija dīva mota, lūdz par mums grieciņīgiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Es izveicinotam Marija žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija dīva mota, lūdz par mums grieciņīgiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Es izveicinotam Marija žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija dīva mota, lūdz par mums grieciņīgiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Es izveicinotam Marija žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija dīva mota, lūdz par mums grieciņīgiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Es izveicinotam Marija žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija dīva mota, lūdz par mums grieciņīgiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Es izveicinotam Marija žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija dīva mota, lūdz par mums grieciņīgiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Es izveicinotam Marija žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija dīva mota, lūdz par mums grieciņīgiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Gulds lai ir tāvam un dālam un svātījām goram, kā bija no izsokuma, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījiem to, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargoja mūsu no eļņas uguns un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tos, kuram mums vairāk vajadzīga tava žālsirdība.
1: Trešais noslēpums – Dieva valstība sludinošana un aicinojums atgrīzt. Dievs Tāvs, sūtēdams pasaulē patīsības vordu un svādarūšo goru, tu cilvēkiem atklojis savas dobas brēņiškeigo noslēpumu, ļauņ mums aplīcinojot patīsu ticēbu, atzēt milžēgos treis vīnēbas gūdēbu un pīlūk dīviškiu personu vīnēbu jūs maistātis lielumā. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dīniškju maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naived mūs kārtinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es izveicinota Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciņikim, tagad un mūsu novis stundi, āmen. Esi sveicinota Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciņikim, tagad un mūsu novis stundi, āmen. Esi sveicinota Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciņikim, tagad un mūsu novis stundi, āmen. Esi sveicinota Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciņikim, tagad un mūsu novis stundi, āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno,

0: kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundi, amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam guram, kai vienu īsokumā, tai tagad un vienmār un mūžēgi mūžam, amen. Marija, bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, piedod mums mūsu vainis, pasargoj mūsus no elnes guņas un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Ceturtais nosvapums, porsavīdošana taborā kolnā. Dievs, tavā vienzimušā dāvā gūtpilnējā porzavīdošanā to ar vācos derības stāvu licību apstiprinoja ticības nosvāpumu un brīnišķīgā veidā atkoja arī tavu adaptītus vārnu nākamu gudību. Dūtoj mēs, tavi kaupi, klausot tavā mīļoto dāvā balsam, esam cīnīgi kļūt par jū līdzmantīgim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts vai tūp tos vārds, vai atnāk tava valstība, tos prots vai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu ikdienišķo maizi dūt mums šodien un pīdot mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem parādņīkiem, un neaived mūsu kārdinošanā, bet atpestiem mūs no ļaunā. Āmen. Es esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētītas starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētītas starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētītas starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētītas starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētītas starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētītas starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētītas starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīstas augļas, Jēzus. Svētā Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētītas starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīstas augļas, Jēzus. Svētā Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētītas starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīstas augļas, Jēzus. Svētā Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētītas starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīstas augļas, Jēzus. Svētā Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Kults vai ir dāvam un dāvam un svātojam garam, kā bija no īsākuma, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija, bez grākā ieņemto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mons Jēzu, vidot mums mūsu vainis, pasargoja mūs no aļņas uguns un aizved visas dvieseļas uz tabasim, ir cieši tos, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žāvsardība.
2: Piektais noslēpums – Eukaristijas īdabunošana. Dīvs savam gūdam un cilvēces pestiešanas labā tu esi vielējis īceļ savu dālu par mūžēgu augstu prīsteri. Dod, lai tauta, ko esi ir īgivis, tev ar savu asni, svinot jo pīmiņu smeļo krista un augšam celšanās spāku. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai notiekai debesīs, te arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas augļas, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mota, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas augļas, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mota, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas augļas, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mota, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas augļas, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mota, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas augļas, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mota, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas augļas, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mota, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas augļas, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mota, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas augļas, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mota, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas augļas, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mota, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas augļas, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mota, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kā bija no īsākuma, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums Jēzu pīdūt, mums mūsu vainas, pasargojumus no eļņas uguns un aizat visas dvēseles uz dabasim, izsevišķi tos, kuram uz vairāk vajadzēja gatava žālsirdība. Es ticu Dīvam uzvarenajam tāvam dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum, jo vīmdzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir īms no svāto gora pīdzimis no jaunovas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā kristās istas numiris un apbedēts. Nūkopis eļņā, trešajā dīnā augšām cielis no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēt pie Dīvus varēt no tāva labos rūkus, no kurincis atnokstīsot dzēvus un mirušus. Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātos sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšām celšanai un mūžēgai dzēvai. Āmen.
0: Ģitānievas svātmas jaunovas Marijas gūdam, Kirie leison, Kriste leison, Kirie leison, Kristu klausimus, Kristus klausimus, Dievs tāvs no dabasim.
2: Apsažāloj par mums.
0: Dievs daudz pasaule pestētojas.
2: Apsažāloj par mums.
0: Dievs svātais gors.
2: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trējadeiba viens Dievs.
2: Apsažāloj par mums.
0: Svāto Marija.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Dīva dzemdētoja.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto jauno jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristus mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Baznīcas mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Žālsirdības mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva žēlistības mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Cerības mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visu skaidro komote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visu skaisto komote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Naizskarto mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunavēgo mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Smēlo komote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Brēnēgo mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Loba padoma mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Radētoja mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pestētoja mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visgudroko jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gūda cīnēgo jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Slavējamo jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Spiecēgo jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Labsirdēgo jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Uzticēgo jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Taisnības spūguļs.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gudrības siedeklis.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūsu prīcas īmeslis.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gorēgais trauks.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gūdajamais trauks.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Izcilās divkalpošanas trauks.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gorēgo rūze.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dāvida turnis.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Žiluņa kaula turnis.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Zaltenums.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Derebas skrēne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dabasu duravas.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Rēta zvaigzne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Slimnīku veselība.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Griecinīku globieja.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Biegļu mīrinojums.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Biedēgūs iepriecinotoja.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristēgūs palēdzēba.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Eņģeļu karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Patriarhu karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pravīšu karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Apostolu karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūcekļu karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Aplīcinotoju karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunavu karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visu svātuvus karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Bez īdzimto grāka īimto karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Debesīs uzņemto karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto rūžu krūņa karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Ģimeņu karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mīra karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Moras zemes karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus.
2: Atlaid mums, kungs un Dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus.
2: Uzklausimies, kungs un Dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus.
2: Apsažāloj par mums.
0: Tavā patvārumā steidzamēs svāto Dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzībos, bet no ikvīnas nelaimes visad mūsu izglob, slavēgo un svietēgo jaunava, mūsu valdniece, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja, samīrinoja mūs ar savu dālu, īteic mūsu savam dālam, stodi mūsu savam dālam priekšā. Lūdz par mums svāto Dīva dzemdētoja.
2: Lai mēs Kristus sūlījumu cīnīgi tūpam.
0: Lūksimās, kungs, Dievs, mēs tevi lūdzam, līdz, lai mūsu to kolpu dvēseļu un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavējamos visu svātokos jaunavas Marijas aizbildņību, mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunumu un prīcot uz mūžīgajā dzīvē, caur Kristu mūsu kungu, amen. Lūkšana svātajam Jezupam. Pie tevis svātais, Jezup, mēs steidzamies savos bādos, un tavas visu svātos leigavas palīdzību pīsaukuši paļovēgi lūdzam arī tavu aizbildņību. Tos mīlestības dieļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgu jaunavu dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godības dieļ, ar kaidu tu rūpējis par bierniņu Jezu, mēs tevi pazemēgi lūdzam. Uzlūko žielēgi Jezus Kristus ašņa atpirktu mantojumu un palīdzi mums ar savus piecēgu porstovēbu mūsu vajadzībos. Sorgoja dīva aizgodības dūtājs, svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārns, izglob mūs, vismēlais tās no ikvīnas sasamaitošanas un moldim, ar dabas uz pāku stiprinoja mūs, spiecēgais palīdzātoja, cēņā ar timsēbas spākim. Un kā tu citkort izglovi bierņaņu Jēzu nu draudūšam noves brīsmam, tā ir tagad aizstovi svātu dīva baznēcu nu īnaidnīku uzbrukumim un ikvīnas nelaimis. Uzņem mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tava parauga dzēvodami un tavas palīdzības stiprinoti, varam divbēgi dzēvot, svietēgi numiert un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs. Amen.

0: Slavēts Jēzus Kristus,
1: mūžīgi mūžam slavēts.
0: Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.
1: Āmen.
0: Esam pulcējušies Aglonas bazilikā visvētākā altāra sakramenta adorācijā. Aglonas dievmātes brīnumdarītājas svētgleznas pakājē uz kopīgu rožu kroņa lūkšanu. Šodien, 13. augusts, īpašā veidā mūsu lūkšanas nodomā par mieru. Par mieru visā pasaulē, par mieru valstīs, kurās notiek karš, par mieru tēvu zemē Latvijā, par mieru mūsu ģimenēs, par mieru mūsu pašu sirdīs, par mieru tur, kur vajadzīgs Dieva pieskāriens. Lai šodien Dievs uzklausa mūsu lūkšanas un dāvā mums mieru. Sirsnīgu sveicu ticīgos šeit, kas ir klātesoši Aglonas bazilikā. Sveicam arī svētceļniekus, kas kopā ar mums garīgi vienojās, kuri tuvojās Aglonai. Pateicoties Latgales radio un radio Marija Latvija kalpojumam, ticīgiem visā pasaulē ir dot iespēja šodien, šajā brīdī, vienoties kopā ar mums lūkšanā. Aicinu jūs, dārgie, pievienot arī savus lūkšanu nodomus, šai rožu kroņa lūkšanai šeit Aglonas bazilikā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai noteik, kā debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodniekiem, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija un īsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.
0: Otro rūžu kruņa daļa gaismas noslēpumi. Pirmais noslēpums – Jēzus Kristēba Jordānā. Visvarenais mūžīgais Dievs pēc Jēzus Kristēbas Jordānas upē un pēc svāto gura nonokšanas pār jū, tu esi svinīgi pasludinojis par savu mīļoto dēlu. Mums, tavim pieņemtajiem bārniem, atdzimušim no Jūdiņa un svāto gura, palīdzi vienmēr būt tev pateikamim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dodi mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī.

0: mūsu novis stundē. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen.
1: Būs lai ir tāvam un dēlam un svātajam goram.
0: Kā bija no īsokuma, tā ir tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.
1: Marija bez grēka ījim to.
0: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
1: Mums Jēzu, pīdūd mums mūsu vainas, pasargoj mūs no eļņas guņas un aizved visas dvēseles uz dabasim. It sevišķi tos, kurom visvairok ir vajadzīga tava žālsirdība. Otrais noslēpums – Jēzus atsaklošana kozos Kānā. Dīvs, šamā dīnā tu esi atklojis savu vienzimušo dēlu pogonīm. Arī mums, kas jau esam īpazinoši tevi ticībā, žālsirdīgi palīdzi sasniegt tavas majestātes gūdeibas skatīšanu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vords, lai atnok tava valsteība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
2: Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Gūts lai ir tāvam un dāvam un svātajam goram.
2: Kā bija un īsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.
1: Marija, bez grēka ījim to.
2: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
1: Mums Jēzu, pīdūd mums mūsu vainas, pasargoj mūs no eļņas guņas un aizved.

0: visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kurom visvairok ir vajadzīga tava žālsirdība. Trešais noslēpums – Dieva valstības sludinošana un aicinojums atsagrīst. Dievs Tāvs, siltēdams pasaulē patīsības vordu un svādarūšu goru, tu cilvēkiem atkloji savas dobas brēnišķīgo noslēpumu. Ļauj mums, aplīcinojot patīsū ticēbu, atzēt mūžēgos treisvīnēbas gūdēbu un pielūgt divišku personu vīnēbu jūs majestātes lēvumā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnūk tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu dīnišku maizi dot mums šodien un pīdot mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un neīvet mūsu kārdinošanā, bet apestī mūs no ļaunā. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žilestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, līdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nobestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žilestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, līdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nobestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žilestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, līdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nobestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žilestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, līdz par mums grieciniekiem un tagad un mūsu nobestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žilestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, līdz par mums grieciniekiem un tagad un mūsu nobestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žilestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, līdz par mums grieciniekiem un tagad un mūsu nobestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žilestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, līdz par mums grieciniekiem un tagad un mūsu nobestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žilestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, līdz par mums grieciniekiem un tagad un mūsu nobestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žilestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, līdz par mums grieciniekiem un tagad un mūsu nobestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žilestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, līdz par mums grieciniekiem un tagad un mūsu nobestundī. Amen.
0: Gūds lai ir tāvam un dēlam un svātajam goram.
1: Kai bēja no īsākuma tei tagad un vienmēr mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bez grāka ījimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis, mums Jēzu, pīdod mums mūsu vainas, pasargoj mūs no eļņas guņas un aizved visas dvēseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom visvairok ir vajadzīga tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums – Porsa veidošana Tabora kalnā. Dīvs, tava vienzimušo dēla gūtpilno porsa veidošanu. Porsa veidošanā tu esi vecos derības tāvu līdzeibu, apstiprinojis ticeibas noslēpumu un brēnišķīgā veidā atkloji arī tavu adoptētos bērnu nokamo gūdeibu. Dūd, lai mēs, tavi kolpi, klausot tava mīļoto dāla balsam, esam cīnīgi kļūt par jo leidzmantinīkīm. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
2: Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un aivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svātuvā Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svātuvā Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svātuvā Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svātuvā Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svātuvā Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svātuvā Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svātuvā Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svātuvā Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svātuvā Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svātuvā Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Gūds lai ir tavam un dēlam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.
0: Marija, bez grēka ieņemto.
2: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu,
2: pīdūd mums mūsu vainas, pasargoj mūsu no eļņas guns, un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Pīktais noslēpums – Euharistijas īdibinošana. Dīvs savam gūdam un cilvēces pestēšanas labā, tu esi vielējis īceļu savu dēlu par mūžēgu augstu prīsteļu. Dūt, lai tauta, ko jis ir īgīvis tev ar savu asni, svinot jo pīmiņu smeļ no Krista un augšām celšanos spāpu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien, un pīdot mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un neīved mūsu kārdinošanā, bet apestī mūs no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, ļūs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, ļūs par mums griecinīkim, un tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, ļūs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, ļūs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, ļūs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, ļūs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, ļūs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, ļūs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, ļūs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, ļūs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bēja no īsākumu, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bez grāka ieņemto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis, mums Jēzu, pīdūd mums mūsu vainas, pasargoj mūs no eļņas guņas un aizved visas dvēseles uz debesim. It sevišķi tos, kurom visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vīndzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, Kristā sists, nūmiris un apbedeits, nūkopis eļņē, trešajā dienā augšām cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie Dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes jis atnoks tīsot dzīvos un mirušos.
3: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdošanai, mīsas augšām ceļšanai un mūžīgai dzīvei. Amen.
0: Kirie eleison.
4: Kriste leison, Kirie leison.
0: Kristu klausi mūs.
4: Kristu uzklausi mūs.
0: Dīvs tāvs no dabasīm.
4: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs dāls pasauļa pestētojs.
4: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs svātais gors.
4: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trejadeiba vīns Dīvs.
4: Apsažāloj par mums.
0: Svāto Marija.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Dīva dzemdētoja.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Jaunavu Jaunava.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristus mote.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Baznīcas mote.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Žālsirdības mote.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva žielistības mote.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Cerības mote.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visskaidroko mote.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visšķeistoko mote.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Naizskarto mote.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunaveigo mote.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Vismeiloko mote.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Reiņeigo mote.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Loba padoma mote.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Radeitoja mote.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pestētoja mote.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visgudroko jaunova.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gūda cīnēgo jaunova.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Slavējamo jaunova.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Spiecēgo jaunova.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Labsirdēgo jaunova.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Uzticēgo jaunova.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Taisnības spūguļs.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gudrības siedeklis.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūsu prīces īmeslis.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Koreigais trauks.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Būdojamais trauks.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Izcilais dievkalpošanas trauks.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Koreigo rūze.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Davida tūrnis.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Ziluņkaula tūrnis.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Zelta noms.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Derības skreiņa.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dabasu durovas.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Reita zvaigzne.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Sliminīku veselība.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Griecinīku globieja.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Biegļu mīrinojums.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Biedeigūs īprīcinotoja.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristeigūs palīdzība.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Engeļu karalīne.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Patriarhu karalīne.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pravīšu karalīne.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Apostolu karalīne.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūcekļu karalīne.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Aplīcinotoju karalīne.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunovu karalīne.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visu svātūs karalīne.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Bez īdzimto grāka īimto karalīne.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Debesīs uzimto karalīne.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto rūžu krūņa karalīne.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Ģimeņu karalīne.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mīra karalīne.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Moras zemes karalīne.
4: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
4: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
4: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
4: Apsažāloj par mums.
0: Tavā patvērumā steidzamies svāto Dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē
4: mūsu vajadzībos. Bet nu ikvīnas nalaimes visot mūsu izglobs
0: slavēgo un svietēgo jaunova.
4: Mūsu valdnīca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja. Samīrinoj mūsu ar savu dālu. Īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam prīšā.
0: Lūdz par mums svāto Dīva dzemdētoja.
4: Lai mēs Kristus sūlējumu cīnīgi tūpam.
0: Lūksimies. Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tavu kolpu dviesele un mīsa vienmēr būtu vesela, un ar slavējumos vissvātokos Jaunavas Marijas aizbiļtnēbu. Mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunuma un prīcotos mūžēgajā dzīvē. Caur Kristu, mūsu kungu.
4: Āmen.
0: Veļtiešanos vissvātokos Jaunavas Marijas bezvainīgais sirdē. Vissvātoko Jaunava, mūsu kunga, Jēzus Kristus mote, mēs īpašā veidā veļtējam sevi tavai bezvainīgajai sirdē. Ar šo veltiešanos mēs atjaunojam kristeibas svātsūlējumus, un saskaņā ar evangēliju uzajamam pīnokumu īkšēji atsagrīst, atceraisēt no patmīlēbas un no pīkopēbas pasaulē, lai mēs būtu piļņēgi tavā reicēbā vienmēr pildūt dabasu tāva gribu. Bez tam mēs uzticam Tev vislabo moti savu kristīgo aicinojumu. Mēs gribam veidot savu dzīvi tai, kai Tu vēlējies, gondarēšanas un lūkšanas gorā. Mēs gribam ar dedzību piesadalēt svātos mises upurī, apustuliski darbotīs, ikdīnas dīlbeigi skaitīt rūžu krūni, un atbilstoši evangēlijam prīceigi nes dzīves upurus, būt spējīgiem atsateikt un gondarēt. Mēs gribam būt kristīgos tikumu un šķēstības paraugs pasaulē. Mēs apsolām būt uzticīgi svātajam tāvam un vīnoti ar jū veiskupīm un prīsterim. Tavā motes vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apustuli, lai veicinotu šobrīd tik napīcīšamo lūkšanas un mīlestības kūpēju ar pāvestu Leonu, kas ir baznīcas mocētojs un gons. Mēs lūdzam tevi, baznīcas mote, snādzjam savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs tev apsolam lūgtīs par visom dvieselēm, bez cilvēkus pie tevis, un pamudinot jūs uz tavas sirds gūdinošanu. Tā kā ļaunums un grāks porpludinoja pasauli, mēs ar paļovēbu pīvēršam skatīni tev žālsirdēgo mote un lūdzam glopt visus tavus bārnus, tu žielēgo un laipno, vissvātoko jaunava Marija.
4: Āmen.
0: Paldies visiem par kopīgu lūkšanu, gan šeit Aglonas bazilikā, gan pateicoties Latgales radio un radio Marija Latvijas starpniecībai, tie, kas vienojāties kopā ar mums lūkšanās, vai ceļā uz Aglonu, vai savās mājās, slimnīcās, pansionātos, darba vietās, lai Dievs šodien uzklausa mūsu lūkšanas. Visu kopā vēl pagodināsim kungu Jēzu vissvētākajā altāra sakramentā. Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
3: Eistina mīsa un asnis mūsu kunga Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
3: Eistina mīsa un asnis mūsu kunga Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
3: Eistina mīsa un asnis mūsu kunga Jēzus Kristus.
0: Dieva tāva un dāla un svāto gura vordā.
3: Āmen.
0: Slavēts Jēzus Kristus.
3: Mūžīgi mūžam slavēts.

Dabasūs pasarodēja lila zeime, saulē tārpta sīvīte un mienes zemjo skojum, un golvājai vainaks no 12 zvaigznēm. Ar šim īvadzīsmas vordīm no atklosmes likuma gromatas mēs īsokam šudin šū svātū mises upuri. 13. augustā šeit Aglivnā, Lilkšonu dīnā, kas ir veltēta mīram, mīram pasaulē, mīram mūsu zemē un mīram cilvēku sirdīs. Varētu teikt, ka šos dīnes moto ir pīdūšana bez rūbežom, bet ceļš uz mīru. Šajā svātajā mises upurī jūs ik viens esat aicinots Lilktīs, kun šeit Aglivnā, gan ar Latgaļas radējas starpnēceibu

par Rihardu, Andreju un Dominiku, jūs nūdūmus, lai dabasu tavs, dovojim napīcīšumo žīlestēbas uzklausa jūs nūdūmus un liugumus. Mozā klusuma breidī izalilkosimies mēs savos sirdīs, izdarēsim sirdsapziņas izmeklēšanu un nužālosim savus grākus, lai būtu dīva žielestēbu cīnēgi šajā svātajā misis upurī. Es atsazēstu visu varenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordīm, dorbīm un nūlaideibu. Muna vaina visu leloko vaina. Todēļ es lildzu visu svātoku jaunovu Mariju, visus eņģeļus un svātus, un jūs, broļi un mosas, aizliuk par mani kungumu su dīvu, lai apsažāloj par mums svarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvat mūžēgajā dzēvē. Amen.

Tevi lūdzam dot, lai jūgūdinojot pieaugam ticībā un dabas uzprīcojamies par Tovu uzvaru, caur mūsu kungu Jēzu Kristu, Tovu dālu, kas ar Tevi

0: Lasējums no pravīša Ezehieļa gromatas. Man atsakloja kunga vords, kas sacēja. Cilvēka dāls, tu dzēvoji stirgaļveigas cilts vidā, kurim ir acis redziešanai, bet jī narec, un ausis dzierdiešanai, bet jī nadzierdi, jo tei ir stirgaļveiga cilts. Tāpēc tu, cilvēka dāls, sagatavoji sev pīdarumus porceļošanai, un porceļoji dīnas laikā jūs prīškā. Jūs prīšā tu izceļosi no savas vītas uz citu vītu. Varbūt tad jī aptvers, ka jī ir stirgaļveiga cilts. Iznes savas montas orā dīnas laikā jūs prīškā, it kai ceļinīka montas, bet pats izceļosi vokarā, jim radzūt, kai māc aizīt trimdinīgs. Jūs ocu prīškā izlaus sev caurumu sīnā un izej pat tū. Jim radzūt, līdz savas ceļa montas placūs un izej mīkrieslī. Apsit savu vaigu un nasaver uz zemi, jo es tevi dūdu par zemi Izrēļa nomam. Un es izdarēju, kai kungs man bija pavielējis. Savas montas es dīnas laikā iznešu, kai ceļinīka montas. Un vokorā ar rūkom izlaužu sev sīnā caurumu un mīkrēslī izgoju, uzlicis montas sev placūs, jim radzūt. Un reita agrumā man atsakloja kunga vords, kas sacēja. Cilvēka dāls, voi Izraēļa noms, šei stirgaļveigo cilts tev navaicoja, kū tu dori? Pasaki jim, tu soka kungs Dīvs, šis paredzējums atsateic uz valdnīku, kas ir Jeruzalemē, un uz visu Izraēļa nomu, kas tamā atsarūn. Soki, es asu jums par zēmi, kai es asu darējis, tai būs arī jim, jī aizīs trimdā un gīvstā. Un valdnīgs, kas ir jūs vidā, liks montas sev placūs un izīs mīkrēslī, jī izlaus sīnā caurumu, lai jis varētu pa tū izīt. Jis apseks savu vaigu, lai ar acim nav uzlūkotu zemi. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicēji vadībam.

0: Kungs ir ar jums
1: un ar tavu garu.
0: Lasējums no Svāto evaņģēlija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gūds tev, Kungs!

0: Timā laikā Pīters pīgojas pie Jēzus jautoja: Kungs, cik reizes man jopīdūt munam broļam, kas grākoja pret mani, vai līdz 7 reizēm? Jēzus jam atbildēja: Es tev nesaku līdz 7, bet līdz 70 reižu pa 7. Tāpēc dabasu valstība pielīdzinojama ķieniņam, kas gribēja nosariekinot ar saviem kolpiem. Kad es īsoci norēķinu pie jotika atvas skaits, kas bija parodā 10 000 talentu. Tai, ka jam nabēkū samaksot, kungs pavīlēja jū pordūt leic ar sīvu un bārnem un visu, kas jam pīder, un samaksot. Tad kolps krita pie zemes un lūdza jūs atsēdams. Pasacīt ar mani, un es tev visu nomaksošu. Kungs īsažāloja par šo kolpu, palaida jū breivu un atlaida arī parodu. Bet šis kolps izgojas orā, sastopa vīnu no saviem darba bīdrim, kas jām bija 100 denariju parodā, un iztū sagrobis žņaudzes atsēdams. Atdūt, ko esi parodā. Tot jo bīdrs nokritis, jo prīškā lūdze jūs atsēdams. Pasacīt ar mani, un es tev samaksošu. Bet jis nabija ar mīru un goja un īmete jū cītumā, cikom jis nanumoksos parodu. Bet jo bīdri radzādami notikušu, ļoti nūskuma, un aizgoja un pastostē savam kungam visu, kas bija noticis. Tot jo kungs pasauca jū un jam sacēja: Nakrītnais kolps, es tev atlaižu visu parodu, jo tu mani lūdzi. Vai arī tev nevajadzēja apsažālot par savu darba bīdru, kai es par tevi apsažāloju? Un jo kungs sasadusmoja un nodeve jū mūcētojiem, ko lēc jis nabūs atdevis visu parodu. Tai arī mums dabasu tāvs jums darēs, jo jūs ik viens no sirds napīdūsit savam broļam. Kad Jēzus pabeidza šos vordus, es aizgoja projām no Galilejas un nonoce Judejas rūbežos aiz Jordanas. Tas ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Evangelija vota, lai cieši mūsu vārdu.

0: Dorgie broļi un māsas Kristu, dorgie broļi prīsterēbā, evangēlijā izskan vordi, tot Pīters spīgoja pie Jēzus un jautoja, kungs, cik reižu man jopīdu savam broļam, ja es grākoju pret mani, vai līdz septiņom reizēm? Jēzus jam atbildēja, es tev nasuku līdz septiņom reizēm, bet līdz 70 reizes 7. Šudin šeit Aglionā ir lūkšanu dīna par mīru. Un baznēca mūs aicinoja pasaraudzētīs uz mīru, ne tikai kai uz kara nāsameibu, bet kai uz dīva dovonu, kas sokās cilvēka sirdī. Mēs zinām, ka patīsu mīru nav īspējams uzcelt bez pīdūšanas. Tur, kur sirdī volda aizvainojums, atrībeiba, lapnums, mīrs nav var palikt, mīrs nav var īzasakņotīs. Bet savukor tur, kur cilvēks ļauj dīvam dzīdinot savus brilcis un atceveras pīdūšanai, sokās izlēgums un dzimst mīrs. Pītera jautājums Jēzum šķīt ļoti ciļvieceigs. Izdūmoja, kai pīdū 7 reizes, jo tis ir ļoti daudz. Šo 7 reizes simbolizē cilvēka pacīteibas rūbežas. Taču Jēzus atbilde posteids, ka pīdūšanai nav rūbežu, te nav matemātika, bet tas ir dzēvis veids. Kristus namoca skaitē, cik reižu esam pīdavuši. Kristus moca dzēvot ar sirdi, kas vienmēr ir gotova izlēgumam. Un šodien tu spilgti parāda leidzēba evangēlijā par nažielēgu kolpu. Jam tika pīdūts milzēks porots, taču jis nespēja pīdūt savam lēdzcilvēkam nīcēgu porodu. Padomojot šo lēdzēbu un tūmār gūdēgi izaverūtī sevī, no kas atzēt, ka arī mēs bīži vien reikojamīs lēdzēgi. Kotru dīnu mēs lūdzam dīvam pīdūšanu, un pazaļaujamīs uz jo bezgalīgu žalsirdēbu, bet reizē naspījam pīdūt pat nelielu aizvainojumu savam tivokajam. Kur cilvēks atsasokās pīdūt, jis pats kļūst par aizvainojumā gīvstekni. Napīdūšana nevis sūda ūtru, bet saindēja poša sirdi, te atņem prīku, sieja namīru ģimenēs, draudzēs, sabīdreibā, pasaulē, un kur pazūd mīlestība, tur savu īgjūst šķelšanos, naids, vardarbeiba. Un elle sokās jau šimā pasaulē, kur cilvēks aizver savu sirdi dīva žālsirdēbai. Šodien mēs esam pulcējušies Aglionā, pie dīva motis, kuru baznēca gūdinoja, kai dabasu uzīmtū, un kur daudzi ticēgi pīsaucerē, kai mīra karalīni. Marija savā dzēvē pīdzēvoja, tai pat arī nesapratni, sopis pīdzēvoja, un savā dāla cīšanas pie Krista un Golgotas ceļu. Tūmār Marijas sirdī nabēja vītas naidam, jai palika uzticēga dīvam un mīlestēbai līdz golam. Un topiec, jai ir visu mūsu skūlotoja arī šajā pīdūšanas jautojumā. Jai moca klusumā uzticē dīvam savus sopis un naļau tom porzavērstīs rūktumā. Aglionas svātceļojums nav tikai tas nūītais ceļš ar kojum, bet tas ir ceļš ar sirdi. Šodien varbūt kāds ir atnocis ar smagu aizvainojumu, ar godiem ilgu klusiešanu ģimene, ar nesamīrinošanos vai nespēju pīdūt. Šodien Kristus aicināja atstot šo nostupījo. Pīdūšana nanūzēmē, ka ļaunums teik attaisnots vai aizmirsts. Tas nūzēmē atsateiktīs ļaunumam ļaut valdēt par savu sirdi. Un tikai pīdūšana sirds spēja kļūt par mīra nesieju. Jēzus atgodinoja arī ļoti svarīgu patīseibu. Pirms tuvošanos oltaram napīcīšams izliegums. Ja mūsu sirdī ir naids vai napīdošana, mēs nevaram pilnībā pīdzēvot evharistijas noslēpumu. Dīvs vieļajās ne tikai mūsu lūkšanas, bet, kā teiču, vieļajās izliegušu sirdi. Tāpēc šodien mīra meltētajā dīnā lūksim ne tikai mīru pasaulē, lūksim arī par Ukrainu, lūksim par svātū zemi, lūksim arī par citom kara plūsētom zemēm. Tāpat lūksim par mīru mūsu ģimenēs, mūsu draudzēs, dorbavītos un, protams, lūksim, lai mīrs ir kotra cilvēka sirdī, jo pasaulē mīrs sokās tur, kur kāds izdura pirmu sūli pretī izliegumam. Atcerēsimies, ka Dīvs mums ir pīdevis nasaleidzinomi vairok nakai, jebkod būs pīdūts mums pošim. Jo dziļok tu apsazinojamies, jo vīgļot kļūst pīdūt citim. Un tīši tai dzimst mīlestības civilizāciju, par kuru runoja svātais pāvests Jonis Povuls II. Es raksta tai, sabīdrēba, kurā atriebēja baistoja žalsirdēbu, bet naidu pīdūšana. Un lai šai mīra dīna šudin aglīnā kļūst par breidi, kaut kotris no mums spēr pretī pirmū sūli izliegumam. Varbūt pītiks kaidam pazvanēt, varbūt pītiks tikai vīnas sarunas, un varbūt pītiks tikai ar vīnu vordu pīdūt. Vai arī es tev pīdūdu. Un tīši no šim vordim sokās dīva mīrs pasaulē. Bet vēl vīna līta, uz lobok mēs dīva pīdūšanu un žalsirdēbu varam novērtēt gondarēšanas sakramentā. Ja kurš nav to izdarējis, tad šos dīnes ir laiks, lai mēs izlēgtu ar Dīvu un izlēgtu ar saviem līdz cilvēkiem. Noslēdzot šo spordumus, gribu tos nobeigt ar lūkšanu Dīvamotei. Dīvamote debesīs uzimto jaunava Marija, mīra karalīne, ved mūs pie sova dāla Jēzus. Moci mums pīdū tai, ka izpīdeve no Krista, dzīdi no mūsu sirdis no aizvainojuma, lepnēbes un atrībēbes, izlīdz mīru mūsu ģimenē, mūsu tautai, zemē un visai pasaulē, un dori mūs par Kristus mīra nesiejim, lai kvins, kurš sastūp, pīdzēvoja tova dāla mīlestēbu un žālsirdēbu. Lai mīrs ir mūsu kotrā sirdī, mūsu zemē un visā pasaulē. Amen. Tagad pīzacelsimies kojos un aplīcinosim Dīvam mēs savu ticēbu. Es ticu vīnam Dīvam, svarenajam tāvam dabas un zemes, visā redzamo un neredzamo radētojam. Es ticu vīnam kungam Jēzum Kristum, minzimušajam Dīva dālam, pirms visiem mūžīm no tāva dzimdinotam. Dīvam no Dīva gaismai no gaismas, patīsam Dīvam no patīsa Dīva, dzimdinotam, naradētam, kuram tei poša doba, kas stāvam, caur kuru viss ir radēts, un kurš mūsu dēļ un mūsu pestējušanu slobā ir nocis no dabasīm, īmīsojis savu svātū goru no jaunavas Marijas un klīvis cilvēks. Kristās ist par mums Poncija Pilāta laikā cītis un apbedēts. Trešajā dīnā augšām cielīs, kai pravītots rokstūs, uzkopis debesīs iet pi tāva lobos rūkas, un otkon gūdēba atnokstīsot dzēvus un mirušus, un jo valdēšanai nabu uzgola. Es ticu svātajam goram, kungam un dzēvinotojam, kas no tāva un dāla izīt, kas ar tāvu un dālu teik vīnaidi pīlūks un slavēts, kas ir runojis savu pravīšim. Es ticu vīnai svātai, katoliskai un apostoliskai baznēcai. Es atzēstu vīnu kristēbu grāku pīdūšanai, gaidu murušu augšam celšanos un dzēvi nokamajā mūžēbā. Amen. Šajā mīram veltētajā dīnā atvirsim savas sirdis dīva žīlisteibai un vīnosim skūpējā lūkšanā.
1: Lūksim par svātū baznīcu un tos kolpīm, lai tie ar dedzēbu sludinoja Kristus mīru pasaulī.
2: Mēs tevi lūdzam, uzklausīm, liels kungs un Dievs.
1: Lūksim par jauniem aicinojumiem uz prīsterēbu un divām veltētu dzēvi, lai kungs mudinoja jaunu cilvēku sirdīs drūsmi, atsasauktīs jo aicinojumam kolpot mīram un mīlestībai.
2: Mēs tevi lūdzam, uzklausīm, liels kungs un Dievs.
1: Lūksim par laicīgu varu un valdnīkiem, lai Dievs dod jiem gudrību, lai taisnīgumā sorgotu savu tautu labklājību.
2: Mēs tevi lūdzam, uzklausīm, liels kungs un Dievs.
1: Lūksim par mīru visā pasaulī, lai kungs pārtrauc karus un izskauž naidu cilvēku sirdīs.
2: Mēs tevi lūdzam, uzklausīm, liels kungs un Dievs.
1: Lūksim par visiem, kas cīš no vardarbības, nepatiesības vai bailēm, lai Dievs dovojim spāku, cerību un iekšējo mīru.
2: Mēs tevi lūdzam, uzklausīm, liels kungs un Dievs.
1: Lūksim par mums pošim, par mūsu ģimenēm un mūsu draudzēm, lai Kristus mīrs valda mūsu mojos un ikdīnas darbūs.
2: Mēs tevi lūdzam, uzklausīm, liels kungs un Dievs.
1: Lūksim par mūsu mirušajiem, lai kungs dovoji mūžēgu mīru un gaismu savā valstībā.
2: Mēs tevi lūdzam, uzklausīm, liels kungs un Dievs.
0: Visu varenais mūžēgais Dievs, Tu esi mīra un mīlestības solūts. Uzklausi savu ļaužu lūkšanas šajā mīram veltētajā dīnā un dovoja mūsu sirdīm un visai pasaulē to dabasu mīru. Caur Kristu mūsu kungu.
3: Amen. Amen.

0: Lūdzatīs, broļi un mosas, lai Dīvs svarenais stāvs pie mun un jūs upuri.
1: Lai kungs piešu upuri no tavam rūkom, par gudu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.

suši, kā Tev, Kungs, svātais Tavs, visvarenais mūžēgais Dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, un Tevi cildinojam, teicam un slavējam, visvātokos jaunavas Marijas svinei būdīnā, svāto goras pakapā un

0: Topiecis uz ielēgais stāvs, pazemēgi tevi lildzam, caur Jēzu Kristu tovu dālu mūsu kungu, piem un svietēju šos dovonas, šo pīnasumu, šo svātu navainējumu upuri. Ko tev sniedzam vispirms par tovu svātu katolisku bazneicu, lēc ar tovu kolpu mūsu pāvestu Leonu, mūsu veiskupu Joni un visiem patīsim katoliskos un apostoliskos ticības aplīcinotojiem. Labvieļējis dovotai mīru, sorgoju un vīnoju savu bazneicu un voldi por tu visā pasaulē.
1: Atceries, kungs, savas kolpus un kolpuņas. Un visas klātasūšus, kur ticēba un dībēba tev ir zinuma, par kurim tev upurējam, un kas paši tev snāču slavas upuri par sevi un visim sovējiem, sūd viesuļu pestēšanai, cerot uz globiņu un aizsardzēbu, jī paceļ savas lūkšanas pie tevis, mūžēgo dzēvo un patīso dīva.
2: Esot baznīcas kupībā, vispirms gudinojot pieminām slavējumu vienmēr jaunavu Mariju, Dīvā un mūsu kunga ir Kristus motē, kā arī svato Jēzupu, visvatokos jaunavas līgavainie, un tovas svatus apostolus un mūcekļus, Piteri un Povalu Andreju, Jakubu, Joņi, Tomu, Jakubu, Filipu, Bartolomeju, Matiju, Seimaņu un Tadeju, Līnu, Kletu, Klementu, Sikstu, Korneliju, Ciprianu, Laurenciju, Hrizagonu, Joņi un Povolu, Kozmu un Domjānu un visus tovus svātus. Arī jūs nupelniem un aizlūgumiem stiprinoja mūs, it visa ar tavu palīdzību un aizsardzību, caur Kristu mūsu kungu. Amen.
0: Topiec kungs, lūdzam piem labvieļīgi no mums un no visus tavas saimes šo kolpojamo upuri. Vodi mūsu dīnas tavā mīrā, pasorgoj mūs no mūžēgos pazušanas un pīskaito to izradzātu pulkam caur Kristu mūsu kungu.
3: Amen.
0: Dīvs, mēs tevi lildzam labvieļējis darēt šo pīnasumu, pilnībā svietētu, pieamamu, atzētu, goreigu un labpateikamu, lai tis mums kļūs par tova mīļoto dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Saucīšanu priekšokorā, izpaēme maizi savos svātajos un cīnējamos rūkos, un pacielis acis uz dabasīm, uz tevi dīvu savu suvarenu tāvu, tev pasateikdam svietēja lauze un devesovi mocekļim sacēdams. Jēmit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņu izsēmerējušu cildenu bikeri savos svātajos un cīnējamos rūkos un vēlreiz tev pasateikdams vietēja un devesuvi mocekļim sacēdams. Jēmit un dzērit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: Topīts kungs, mēs tovi kolpi un tova svāto tauta, pīmanūt Kristus tova dāla mūsu kungas vietēgos cīšanas, kari augšām celšanos no mirušajiem un gūdējbas pilnu uzkopšanu debesīs, snādzam tovai gūdējumai maistātei, no tovom dovonom, teir upuri, svātu upuri, navainēgu upuri, mūžēgos dzēvis svātū maizi un mūžēgos atpestējušanas bikeri. Uzlaukoj tu ar labvieļeibu un pieem tu, kai laprot pieemi sova kolpa taisnēgu ābela dovanas un mūsu ticēbas stāv Abrahama upuri, karei sova augsto prīstara Melhizedeka svātū pīnasumu navainēgu upuri. Pazemēgi tevi lildzam mūsu varenais dīvs, lai ar tova svāto eņģeļa rūkom šis supurs teik aiznasts uz tova dabas oltora, tovas dīvišķos maistātes prīškā, lai kreisnūš oltora pieamūt tova dālavas svāto mīsu un asni, pīsapildam arī kvīnu dabas uz vietēbu un žielistēbu, caur Kristu mūsu kungu. Amen.
1: Atcerīs kungs arī savus kolpus un kolpiunies, kas ar ticēbas zēmi pirms mums ir aizgojuši un atsadus mīrā. Kungs, tevi lūdzam jīm un visiem, kas atsadus Kristu, žalsirdēgi ļaunī tīprīts no gaismas un mīra vaļstēbā, caur Kristu mūsu kungu.
2: Amen. Arī mums tovim kolpim, griecēgajim, kas ceram uz tovu lielo žālsirdēbu ļanbūt sadraudzēbā ar tovim svātējiem apostolim un mūcekļiem, ar Joni Stefanu Matiju Barnabu, Ignacio Aleksandru, Marcelinu Pīteri Felicitu Perpetuju, Agati Lūciju, Agnesi Ceciliju Anastasiju un visiem tovim svātējiem. Lūdzam tevi! Pīskaiti mūs jūs pulkam, navas mūsu nūpalnu, bet tovas lielo žālsirdēbas dēļ, caur Kristu mūsu kungu.
0: Amen. Caur kuru kungs tu visa šos dovanas vīmā rodi, svāduri dzēvenojas vietēji un sniec mums. Caur Jēzus

Atpestī mūs, kungs, no saļau, no labvīlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tuvu žālsirdēbas spākā vīmār esam breivi no grāka un pasorgoti no jebkaida namīra, gaidūt svietēgos cerēbas pīsapildēšanu un mūsu pestē toja Jēzus

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustulim, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugīs nav es uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu un sas.

Lūk, dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, svietīgi tī, kur ir aicinot uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnēks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un munā dviesele kļūs vasala. Jo lielas lītas man ir darējis varenais, un svāts ir jo vords.

0: Lūksim mēs, Dīvs, teisim, uzstiprinojies ar svāto dāla mīsu un asni, pestējušanas sakramentā, ko esam pijāmuši, gūdinojot uz svātoku jaunavu Mariju no Aglīnas, Latvijas golvu no aizbildni, dori, lai jūs patvārumā teikam tova žīlisteibas pīpildēti caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen!
0: Dorgī broļi un mosas Kristu, dorgī Latgaļas radējas klausētoji, rādījumā arī klausētoji, sirsnieks paldis par jūsu lūkšanu, par jūsu klotesamību šajā svātajā misis upurī. Un par mīru lūdzamies ne tikai šodien šeit Aglīnā, bet esam aicinoti par mīru lūgtīs katru dīnu, lai pasaulē izastotos patīs mīrs, lai nebūtu karu, lai nebūtu vārdarbības, bet lai cilvēks spātu nest labus darbus, labus tikumus un mīļot cits citu, kā Dīvs mūs pavielējis divus mīlestības baušļus. Paldies par jūsu lūkšanu, par jūsu atbalstu, draudzēm, un lai ikotru Dīvs vietēju un sorgoju un Aglīnas Dīva,

0: Tā to, ko Jaunava Marija, kas pasaulē dovoja dzīvības devēju, ļauj jums vienmēr un visur izjust jūs godēji būt.
1: Āmen!
0: Jums, kas šamā dīnā sadībēgi sazapulcīšīs, laiku

0: Copa e comeu, o estádio,
1: Copa. Copa.

Fuck. Sammelamento in Italia.

0: Atsagrīžam pie darba.
1: Pareizs laiks, pulkstens 2 dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīniem ielatgulis radio klausētoji. Pagājušajā dinaktī pasaulē dominē dabas katastrofas ģeopolitisko sprīdze ir atas dabas parodēbas, bet ņu par visu piec kortis. Pirmadienis 7,4 magnitūdu zemestrīce Kolumbijas rītumos visrada smogas sekas. Līdz trešdienē oficiālais upuru skaits pūrsniedza 200 līdz 250, dažādos avotos minēts vairāk nekā 250, kas turpināja daugt. Tūkstižam cilvēku ir īvainoti vairoki tūkstuži, visvēl teik uzskatīt par pazudušiem. Smogoks kortos pilsātes ir Kali Ipereira, kur sabrukušas daudz dzīvokļu sātes i slimnīcas. Valsts prezidents Abelardo de la Espriella izsludinoja sorkortis stovokli. Globšanas darbi turpinājās, globēja ar rūkam i tehniku meklē izpējamos izdzēvojušos drupos. Starptautisko palīdzību no Latviņa Amerikas i ASV jau ir izradusies. Zemestrīce bija spiecēgoko Kolumbijā kopš 1970. Gada. 12. augusts ir palicis par retim astronomijas notikumiem Bogotu dīnu. Totālais saules apdumsums bija redzams Grenlandē, Islandē, Spānijas zīmeļos. Te bija pirmo pilno apdumsuma īspie kontinentālajā Eiropā kopš 1999. Gada. Miljoniem cilvēku Spānijā un citvīt Eiropā skatījās itū dabasu parodēbu. Daudz bija īpriekš sazagatavojušies ar speciālum brillēm. Timā pašā laikā gaidams arī Perseidu meteoru leita maksimums i planētu parode. Aptumsums izraisa ieslēcēgu saules enerģijas ražošanas kritumu. Dīmžāl turpinājās sprīdze ap Hormuza šaurumu Irānu. ASV jūras spēki apstiprino, ka helikopters ir izšos Hellfire raķetis pret Panamas karūga kravas kuģi, kas ignorē breidinojumus ir audzē porkopt ASV jūras blokādi pret Irānas ūstam. Kuģis tūris īkorta tika sabojota. Prezidents Donalds Trumps paziņo, ka ASV pilnībā kontrolēja Hormuza šaurumu. Tiek ziņots par īspējumu vīnošanos starp Irānu un Omānu par šauruma porvaldēbu, taču situācija visvēl ir nestabila. Jemenā Irānas atbalstētie hūti uzbruka kravas kuģam Sarkanajā jūrā, nogalinojot 6 cilvēkus, īvainojot 10. Itis bija pirmais novijušais hūtu uzbrukums kuģim piec ASV Izraēlas trīcīņiem pret Irānu. Pakistāna nostropījās incidentu. Pentagonā ziņots, ka ASV trīcīņos pret hūtim 2025. Gadā gožbūjā 153 civilīdzēvotoji. Tikam Trumps atkloja, ka jūlijā Turcijā NATO samita laikā izslapinē pursasēdās iz mozoku lidmašanu dēļ drūšēbas apdraudījuma Irānas draudi ar zeme gaisa raķeti pret Air Force One. Bet Ukraina ziņoja, ka Krīvija izmantoja Ziemeļkorejas balistiskos raķetes trīcīņos. Naktīs 12. augustu Krīvijas uzbrukumi nogalino vismaz 10 cilvēkus, īvainojot 10. Zelenskis apgalvoja, ka Moskavas ejam vairokas militāros palīdzēbas no Pjenjenas timā starpā raķetes i gatavojās izvītot papildu Ziemeļkorejas karavērus. Bet Ukrainas droni uzbrukuši Novorosijskai. ASV viceprezidents Vents asūta aicinojis Kijevu atsaturēties no uzbrukumiem no Krīva tankuģim infrastruktūru. Turēja pie Kaspējas cauruļvada. Ziemeļkorejā trešdien veica otro balistisko raķešu testu nedēļas laikā. Raķete no Vansonas apgabala nolidoja vairāk nekā 700 km. Te tiek uzskatīta par protestu pret gaidamajām Dienvidkorejas ASV mocēbām. Tikam Demokrātiskajā Kongo Republikā ebolas uzliesmojums palicis par otro lielāko viesturē i mudroku. Apstiprinoto gadījumu skaits pārsniedz 4300, miruši vismaz 2000. Pasaules veselības organizācija īrūsnē izmēģinot esošo vakcīnu pret ratu celmu, kam nav apstiprinotas orstēšanas. Somālijā ilgstošais sausums liek tūkstošiem cilvēku bēgt. Apmēram 2 miljoni sazakarās ar orkortējo portakas napīteikamību. Tāpat aizvedē Tajā dīnaktī ir bijuši citi cieši nozīmīgi notikumi. Sīrijā bijušais prezidents Bašārs al-Asads notīsocis smirti aizmuguriski par kara nozīgumiem. No visots pīsprīsts arī 6 bijušajam militārajam un drūšēbas amatpersonam. Bet Libānā parlaments atcers no visodu, aizstojot to ar mūža īslūdzēmu, pirmo arābu valsts, kas to ir izdarījusi. Indonēzijā prāms pie Bali ir aizdedzījis viena persona ir gojas bujā, vairāk nekā 200 evakuēti. Tikam Krīvijā ir atbrīvojis bijušo ASV jūras konīku, kas bija izlūdzēts vairāk nekā 4 gadus, bet Indijā, Mumbajā zemestrīces nogrūms, kurla apliecīnī, kur vismaz 7 miruši. Ievaļu galā par citiem notikumiem ēsumā. Lībijā drona trīciņas pret elektrostāciju izraisīja gunskrāku elektroenerģijas pārtraukumus. Dienvidsudānā lūpu reidu uzbrukumā nogalinoti apmēram 60 cilvēki. Taizemē pēc diviem šaušanas incidentiem apturēta jauna īrūču licenža izsniegšana. Brits valsts apsprīž moksojuma sistēmas savītošanu. Pasaulē dabas katastrofa ekonomiskie zaudējumi itamā gadā jau sasnieguši 100 miljardus dolāru. Aizvadīto dīnekts ir bijusi pīsātinota ar kontrastiem, no dramatiskiem glopšanas darbiem Kolumbijā, līdz miljoniem cilvēku, kas vēro saules aptumsumu. Konflikti tuvajos austrumos Ukrainā turpina ietekmēt globālo drošību enerģētiku, bet ebolas uzlīsmojums Kongo atgodinē par veselības draudiem, kas var mudra izaplatēties. Starptautisko sabiedrību seko līdz gan humanitārajām krīzēm, gan iespējamajām diplomātiskajām norisam Hormuza šauruma vaicojumā. Paldiska klausētājs, sasadzirdēšanos jau reitā.
0: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Vikāru Staņislavu Prikuli. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam slavēts.
0: No sokuma cieši lauz paļdiskā atradot laiku, itamā pirms svētku laikā jāatgojot pie mūsimies studiju. Katru gadu redzam tūkstuži cilvēki dūdos iz Aglonu. Daudz īt kojum, citi brauc ar mašinam, ar sabiedriskajiem transportiem, jaunīši, seniori, veselam ģimenem. Pajūsim, kas ir tas, kas cilvēkus viss sauc iz Aglonu. Vai tos ir tradīcijas, vai tomēr te ir daudz dziļoka dīva meklēšana. Nariši arī dziežam tū, ka īpaši no vecoko godīgojumu cilvēkiem, ka dīvmota mani sauc. Kas ir tas, kas pīvalk cilvēkus iz Aglonu?
1: Tas teicu ļoti labs jautājums, jo pat īsējībā būtu katram pošam jau atbildu šo jautājumu. Es arī aicinotu klausētojus arī par to padomot. Un temā pat laikā gribu pasciet, ka ir liels prīks redzēt pēdējos godos, tie vairāk muni novērojumi, jo daudzi saka, nu, varbūt cilvēku kļuvis mozok, nekai bija varbūt 90. Godos vai vēl agrok skaidrs, un te ir te motivācija dažreiz varbūt, kad agrok cilvēki brauca, jo tur bija dažādas citas aktivitātes, un vinkoši brauca, jo tas bija moderni, un daudzi varēja redzēt, ka arī pīzadaļā divkolpojumā diezgan pavirši, vai kaut kur visot steidzās, kaut ko darīja arī svātku laikā, tad pēdējā laikā es tīšām redzu, un tas ir liels prīks, un paļdis visiem svātceļnīkiem, tī, kas arī izrūdās uz Aglonu, kad ļoti ir tāda augusi apziņa, kodēļ es esmu šeit, jo, teiksim, situācija ir tāda, ka mūsdīnos ir daudzi dažādi pasokumi un praktiski ticēgam, jo es daru izvieļa, kur es gribu būt un izvieļotīs Aglonu, varbūt cilvēki atsasokās un daudzam citam aktivitātam, kas ir, manuprot, ļoti pareiza un svietīga izvieļa, jo, ja es upurēju kaut ko, un te runā arī par svātceļnīkiem, ja viņi īt ar kojam, viņi, teiksim, izjūt nūgurumu, izjūt arī vasaras korstumu vai leitu samierkst, un māroju ceļus ar tulznām, ar visiem pordzīvojumiem, tad te vierteība ir pavisam cita. Jā, ja es izavieļēju uz tū, nevis to dēļ, ka tas būtu moderni, ka tas teica, ka es oka dažādi tur pasokumi, varbūt tierdzeņš vai vēl kaut kas var pabūt ar draugiem, bet tiešām ļoti dziļi personīgi gribu apsazinotī savu identitāti, kas es esmu. Un, lūk, kas es esmu, mēs esam visi Mūras zemes, tātad Aglonas dīvmotes un Jaunavas Marijas bārni. Jo mēs visi esam, Dievs ir mūsu tāvs, pesteitojis, ir kļivis mūsim par broļi, nokdams uz pasauli, īmīs, odamīs, lūk, un mēs to saprūtot, mēs sakam, es nevaru būt kaut kur citur, 15. augustā man ir jābūt Aglonā, jo tāpat, ka mēs neaizmirstam savus vecokus un vecvecokus visat par īm rūpējamies par ģimeni, prīcojamies, ka pīderam ģimenei, tāpat ir mūsu šai garīgo ģimene, tā ir mūsu pīderība, un tas ir tas varbūt svarīgākais saprast arī caur šīm svātkim savu identitāti, kas es esmu, jo pazaudējot svātkus, mēs pazaudējam daļu no sevis, tā es savu to dziļoku kūdūlu, kas ir šai garīgo saikni, tīši ar Dīvu pirmkort, bet, nu, protams, arī ar Jauno Mariju, kura visat mūsu svat pie Jēzus, jā, kura tīši ļoti skaista Aglonas dīvmotē attālota, ka viņa tur kliepī bierniņu, un visat ir kai trūnis, Jēzum Kristum, kurš siež kliepī un kai mozu bārns, tātad, kuram nav bailes tivotīs, jā, mote ar bārnu, kas arī paroda šo lielu noslēpumu, kas ir ticības noslēpums, ka Dievs vēlējās sevi atklot mūsim ļoti personīgā, tivā veidā. Un īpaši mūsu Latgola un mūsu Latvija, Mūras zeme, kurai vēl dzemē teica tituls tik skaists, kurš ir oficiāli baznīcā pasludinots, un mēs arī redzam un saprotam, ka visu godsimtu gaitā Jauno Marija rūpējās par mūsu, tādēļ mēs tevi lasām šeit. Un svarīgi ir to neaizmirst un novērtēt, būt pateicīgiem. Jā, starp citu vēl viens no iemesliem, jā, kodēļ nokt, jo daži varbūt saka, man jau ir viss, varbūt ir labs darbs, ir draugi.

0: ir dzīvē sasniegti daudzi sasniegumi. Un tad lūk, pirmkārt jau pateicība. Nokt pateicības dieļ. Un tad caur šo pateicību mēs atceveramies vēl vairokam žēlistībam, kuras Dievs ir sagatavojis. Mēs nezinām, bet Dievs to zina. Un tas ir tik brainīgi.
1: Dievmotē ir ceļš pie Jēzus, jūs arī nūrodējot nu šo svātglaznu, kas ir aglonā, pie ko cilvēki sto nu, kilometru laikam garā rindā parasti, un ierētāji maigi nūroda šajā svātgleznā. Es nezinu, vai sev, kurš svātceļotojas ir pamanījis ar rūku taišņi iz Jēzus. Runājot par to, ka cilvēki sto rindā pie dievmotes gleznes vai sto rindā pie ūdiņa, cik tas ir pareizi? Vai mēs tādā veidā šo objektu, kā svātgleznu, kā iudini, nu, napadaram tādo poroku sakrālu. Mēs pīlūdzam objektu, nu, mēs runājam ar dīvmoti, vai varbūt skļūdus?
0: Jā, nu, tas ir tāds novērojums, varbūt vītā, un savā ziņā tur atkal mēs atsagrīžamies pie to īkšējos to cilvēka nūstojas, jeb kā izdora visa šos, varbūt, tradicionālos lītas, kuras jau mēs pieredam darīt aglauna svātkūs, tad aizīt pie divmotis, varbūt, paimt šo olūteņa īvdiņi. Pašas par sevi lītas ir ļoti labas un svietīgas, īpaši to dēļ, ka mēs zinām, ka to var darīt visu cauru godu. Tad ne tikai aglauna svātkūs un tīšām visu cauru godu to var izdarīt bez rindām un ļoti mīrīgi. Un temā pat laika kā, jā, arī šai rinda, un viņa ir tāds savā ziņā svātceļojums. Ja cilvēks to tā uztver, jo redz, ir jūs to kojos, ir grūtības, un cilvēks to dara tādā lūkšanas gorā, un to dēļ ir ļoti labi, ka arī šī mūsu aglūnas svātku organizācija visu tur ir ekrāns, un visu ir apskaņošana, un to dēļ arī lūk svātceļnīkim, kas izrūdās, ir ļoti labi, tātad visu šos darbības dariet tādā lūkšanas gorā. Nav izskat, kurš pirmais tur tiks vai kurš tur izasprauksīs, bet to pieim tikai tādu īspēju pavadiet laiku un varbūt pordomot kaut ko sevī un sazagatavotīs, varbūt pa to laiku stovot rindā sazagatavotīs grāksūdzēji, kas arī ir nātiemama sastāvdaļa un kas būtu jo izdara, ja cilvēks varbūt ilgoka laika nav bijis pie grāksūdzes. Un tā ir to ļoti tādas garīgas lītes, kuras tātad maina īkšēji cilvēka šo, varbūt, orējo darbība, kas pati par sevi ir, varbūt, arī vietīga, bet vēl lieloka vietība, ja mēs to daram tīšam ar tādu īkšēju dziļu apziņu.
1: Vai var sacēt, ka šodien jumprovā Marijamos ir moca uzaticēties divam itamā laikā, ko tik daudz, kas pasaulē ir nadrošs?
0: Jā, ļoti pareizi tīšām varbūt teic, ka ir nūrodījums un varbūt es jau pīzaskorūs par to mūsu identitāti, tātad, kas mēs esam bijuši un mēs zinām, ka jā, mūsu dīnos, dīmžāl, arī tādi nadroši laiki un to mēs redzam, varbūt ļoti dreiži uzzinam arī ar visiem šim masu saziņas leidziklim par situācijām, kas noteikti pasaulī un tepat Eiropā, tepat mūsim blakus, mīļajā Ukrainiņā, bet un ten īpat Krīvējā, jā, kas ar kūpā ar mūsim esam kaimiņi, faktiski. Un tamā pat laikā mēs redzam, ka visu šo laiku, ja mēs papietiem, mūsu viesturi bijuši vēl tragiskākas lapuses, jā. Un kas paļēdzie izīcam caur to visu, tas tīšām ir Dīva paļēgs, un, protams, arī Jaunava Marija, kas tīši svātījus rokstūs, teik parodiet, ja mēs lasam, ka tie, kas pamana vajadzības cilvēku, gan ģimenes vajadzības, kurai pītrauka kozos, tātad veina, atceramīs jā epizodi, gan arī visas citas lītas viņa paturēja savā sirdī, ko teica Jēzus, un visot bija klot Jēzum zem Krista, un arī, kad Jēzus augšām cieļās, un kad nunoca svātais gors, lūkšījos visas epizodes, tātad viņas sazvīnojās kūpā, tam apziņā, ka Dievs ir visot ar mums. Ja mēs to pīdzējojam, tad ir pavisam savaidoka uztvere arī visiem tiem globāliem procesiem. Un te es gribu sacīt, ka tīši kristīšu attīksme, jā, tātad attīcībā par visu, kas notiek pasaulī, nav tāda vienkārši, ka gan jau būs labi, gan jau viss sazakortosīs, tāda, ka es saku, pasīva pozitīvisma attīksme, bet gan tīši utrežokšē aktīvo attīksme, ka mēs varam ar savu lūkšanu ītekmiet un mainiet pasauli, dariet loboku. Lūk, te ir tie misija, kas arī mūsim ir priekšā un skaisti, ka šī svātki ir tīši tāda skaista lūkšanas īspēja, kas varbūt Latvijā ir unikāla, jo nav tāda varbūt pasaukuma vēl garīgo Latvijas mārogā, kas pulcinotu tikai plašu sabiedrības daļu, un tik ļoti pozitīvā veidā spietu uzrunot cilvēkus. Un šeit varbūt arī var pieminēt dažādi arī lūkšanu nūdūmi, kas varbūt mēs visi zinām 15. augusts, jā, te debesīs uzimšanas svātki, Timotes, un 14. ir kristaceļš, bet jau sokot no 11. augusta slimnīkiem veltēto dīna, pēc tam 12. augustā ģimenēm veltēto dīna, kad atjaunoja ģimenes šo uzvāras to laulotī, tāpat mīram veltēto dīna 13. augustā, lūk šeit nūdums, ja mūsim rūp mīrs, tātad mēs esam aicinoti lūgtīs par mīru, tātad aktīvi izastotīs par mīru, tāpat 14. augustā svāto Meinarda svātki, un, protams, jau 15. divmoties debesīs uzņemšanas svātki, kas arī paroda, ka mūsu tievie ir debesīs, jā, dabas valstībā, ja mūsim kotram ir vīta, un to mēs jau piedzīvojam šeit, esot baznīcas lūcikļi, mēs jau sokam dzīvot šo dabas realitāti, un šaidi svātki, vienkārši mūsim par to atgodinoja, ka cilvēks skaidrs, mēs rūpējamies par šo pasauli, atbildīgi un centīgi un izasaistamies, bet mēs zinām, ka te pilnīgo mūsu tievie viskaistoko, protams, ir dabas gūdība, kur kā svātceļnieki mēs arī dūdamīs ar katru dīnu un ar katram tādiem skaistiem svātkiem sevi garīgi bogotinojam.
1: Jūs pieminējat, ka svātki socās 11. augustā un noslēdzās 15. ar lielu mišu, bet kur var redzēt, dabot, zinot, nu tādu smalko, ka to svātku izklostu?
0: Noteikti Jozevirās Aglivnas bazilikas sociālajos tīklos un arī noteikti saitā. Un arī tagad šimā laikā arī Facebookā, es domāju, ka pazarodies īsti informācija, jo mūsim, ka prīsterim varbūt ir izsūtiets, jā, veiskups ļoti jauki izsūtījām, mēs esam informēti, bet pamazām tad arī šī informācija, mēs sekojam leidza un viņa pazarodies īsti, protams, Aglūnā jau tagad ir, bet arī mūsu draudzēs. Katrā ziņā es arī teiktu, jautot prāvestim. Viņam ir un draudzēs, mēs varam visot jautot prāvestim un prasiet un interesietīs un noteikti viņi būs prīcīgi, ka mēs tādā esam aktīvi.
1: I noslēgumā gribētu jūs lūgt uzrunāt mūsu klausētojus, aicinot doties gan iz Aglivnu klotīnā, vienalga, kuramā dīnā būtu jau labi, protams, gan galvenajos svētkos, kas ir 14. Nakts kristaceļš, 15. galveno misa, bet sev kurā dīnā, arī ar televīzijas ir radio starpnīca, bija nav varbūt klotīni.
0: Jā, tīšom tāds svarīgs mirklis tagad pirms svātkim, dorgī Latgales radio klausītoji un dorgī draugi, tīšām cik svarīgi ir īplānot jau tagad, kur mēs būsim, kā es jau minēju, sokot jau no 11. augusta, slimnīkiem veltēto dīna, jo, kā es saku, zinomi orsti, ka neviens nav vasals cilvēks pasaulī, vienkārši, kurš ir bejis pie orsta, kurš vēl varbūt nav bejis. Nu, katram kaut kāda leloka mozoka kaita ir, tai, ka tas ir svietīgi saimt šos slimnīku svietību, kas tiks dūta. Jā, ģimenes, mēs zinām, tai tad var mudinot ģimenes dūtīs uz ģimeņu dīnu, jo 12. augustā, jo tik svarīgi ir atjaunot šo laulības vārastu, tai tad atcerieties, ka laulība nav tikai tamā dīnā skaistajā, kas bija, bet visu dzīvi. Katru reizi, kad esam baznīcā, patiesībā katru dienu, arī gribam vēlreiz sevi atjaunot šo apzīmšanos un, protams, arī palūgt Dievas vietību, lai viss veicās. Un tāpat, kā es minēju jau par mīru, 13. augusts arī zinām, ka mēs paši pirmī mūsim Jozi rūpēs un jau lūdz par mīru, jo te ir te pirmo aizsardzības līnija, jā, lūkšana, kas arī mūsu viesturē parodīja, ka tiešām globi mūsu tautu, divmoti ir globusi un tie ir fakti, ka mēs vēl pastovam. Tagad, lūk, par to neaizmirsim, protams, svātais Meinerts, 14. augusts, mūsu pirmais apostols, kuram esam bezgalīgi pateicīgi, ka viņš arī devēs nezināmajā, devēs svāceļojumā šeit uz mūsu Mores zemi. Toreiz vēl nebija Mores zeme, bet jau Dīva plānā bija šeit skaisto vīta un sludno evangēļu arī. Un, lūk, mēs esam tagad arī savā ziņā svāto Meinarda bārni, visi pateicības pilnam sirdim. Lūk, un es tīšom ieteiktu visas šos dīnas, varbūt zinomos vairok un tradicionālos un mozok tradicionālos tīšom īplānot un pazvirtīs savā plānotājā ierakstiet, kod es varētu būt. Varbūt, kurš visās pīzadalās, kurš visur sevi atrūn. Jo te ir tāda unikāla garīga pīredze, un tīšom es gribētu sacīt, ka Paļdis rādio, kāds translēs visu šos divkalpojumus, lielāko daļu vismaz, jā, gan Radio Marija, gan Latgales radio, arī televīzijā mēs varēsim sekot līdzi. Un tomēr tas ir tāds pēdējais līdzeklis, ka es saku, ja tīšām es nevaru izrastīs, jo ir vārds, protams, vislabāk, viskaistāk varbūt, ja kurš var rīt ar kojam svāceļumā vai braukt ar riteņi vai vēl kaut kādā citā dūtīs svāceļnīka statusā. Un protams, arī jebkurš savus transports, jā, arī ir derīgs, ja mēs nevaram savēžok tikt. Vinkoši, kad esam uz vītas klot, te ir pavisam cita te sajūta un citu žielistību mēs saimam. Ja varam īt pie grāksūdzes, ja ir vajadzība pie svātos komunijas, redziet cilvēkus un, protams, arī kuplinot divkalpojumu, kas arī tīšom tāda vīna dīna godā, vīna tāda svātku skaista programma, kuru mēs varam veltiet Dīvam, Jaunavai Marijai, īprīcinot viņu, kā es jau minēju. Jo, kā mēs zinām, ģimenē ir labi, ka bārni uzzvana, vai uzraksta kaitu ziņu, ir prīks arī vecokim, bet vēl vairāk ir prīks, kad atbrauc apcīmot pabūn kūpā, un vienkoši šeit kūpā būšana, viņa pati par sevi jau īkšēja kaut ko mūsu uzmaina. Īpaši vēl jau todēļ, ka daudzi, dimžēl, mēs esam tini savā rutīnā tik daudz īgrimuši, ka grīvši pat izrautīs orā, bet tas ir vajadzīgs. Lai mēs gan pīdzīvotu šos prīcēgos mirklus, gan arī varētu atgrīztīs atpakaļ uz savu šo dzēvis sūļi, jau ar apgaismotam sirdim, pirmkārt jau arī ar šo pīredzi, kuru mēs krojam kā lielu dorgumu.
1: Paldies jūs jums, dekāni, kaicinojat dūtīs iz Aglauni, būt kūpā ar divmoti, ar mūsu Mores zemes karalīni, ar mūsu Dīva mameņu, kā jau nu kurā es saucu, bet galvenais ir atvērtam sirdim. Jūs, mēļī klausēji, to es atgodzināju, ka tikko dzirdēju sarunu ar dekānu Staņislavu Prikuli. Aglaunis svētki mēs jums atgodzināju, ka Dievs mūs vienmēr gaida, ir cēš aiz Aglauni. Ir šmuks, varbūt grilts, kurā šaiktī, bet ir svarīgi, lai mēs to ejam ne tikai ar kojumu vai braucot ar mašinu, bet ejam savos sirdīs pretī Jēzum Kristum. Vēlreiz sirsnieks paļdis jūs, ka jūs atgojat.
0: Jā, paļdis visiem un tiksimies Aglaunā.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bolus.

Melī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Dieva žēlsirdības krūnīca, Dieva tāva un dāla un svato gara vārdā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un naivad mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, krestā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie Dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvūs un mirušūs.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
0: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo, drēgais tāvs,

0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškeibu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

mēs pravietot un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Labdien, cienījamie Latgaļas radio klausītāji! Šodien reģionālās vizītes ietvaros pie mums studijā ciemos ir izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone. Labdien!
2: Labdien!
1: Tojas jaunais mācību gads, un šis mācību gads būs nedaudz īpašs, jo stājas spēkā ļoti daudzas jaunas reformas un jauni likumi. Sāksim ar to, ka parunāsim par jauno skolu finansēšanas modeli, kas mainās no tam, ka nauda seko skolēnam, uz kādas tad ir galvenās izmaiņas un kādi būs iegūmi, ko iegūs skolas no šī jaunā modeļa.
2: Galvenā būtiskākā atšķirība ir tā, ka valsts apņemas finansēt pilnā apmērā līdzvērtīgi visus, varētu teikt, programmas īstenošanas klašu komplektus, ja mēs varam tā bērnus sasaukt un saskaitīt, un vairs nebūs tik būtiskas atšķirības starp lielajām skolām, kur daudz bērnu klasē, un mazajām lauku skolām vai vienkārši mazākām skolām, kur bērnu skaits klasē bija mazāks. Jo vēsturiski tā bija tāda netaisnība, ka faktiski atlīdzības ļoti atšķīrās un pašvaldībām bija vai nu papildus jāpiefinansē, vai faktiski vienkārši pedagogi nesaņēma līdzvērtīgu samaksu. Tā kā tas ir ieguvums visām skolām, kurās ir mazāk bērnu. Protams, ir otra sadaļa, kas prasīja varbūt lēmumus pieņemt un pārskatīt, jo tur, kur bērni bija ļoti maz, tur pašvaldībām nāktos 100% pašām finansēt šo izglītības klašu nodrošinājumu ar pedagogiem, kas, protams, ir nepatīkams process un pašvaldībām nācās pieņemt lēmumus. Manuprāt, bija pašvaldības, kas atbildīgi to darīja laicīgi un plānveidā, un galvenais ir atrisināt, lai bērniem būtu pieejama kvalitatīva izglītība labā attālumā no mājām, lai nebūtu jābrauc ļoti ilgi līdz skolai, bet bija, protams, arī pašvaldības, kuras varbūt mazliet neparēķināja vai pārcentās, un tas transports netiek nodrošināts tik labi, lai viņi varētu tiešām 40 minūtēs ilgākais nokļūt līdz skolai. Tā kā ieguvums ir tai finansējumā, kas noteikti būs lielāks mazajām skolām, un kopumā arī ir līdz ar to arī iespējas samaksāt labāku atlīdzību pedagogiem. Tā ir tās labā ziņa, un tāpēc arī visi gaida šo programmu skolā finansēšanas modeļa sākumu. Jāatzīst, ka valsts nav nodrošinājusi pilnā apmērā atlīdzību atbalsta personālam, ir tikai 70% no nepieciešamā plānotā. Un tas ir tāds nepadarītais darbs, kas ir saņemts mantojumā no iepriekšējās valdības, un noteikti strādāsim, iestāsimies, lai nākamā gada budžetā būtu pilnā apmērā šis finansējums.
1: Un vecākiem, protams, arī satraukums par to, ka parādās tas kvantitatīvais skaitlis, ka jābūt vismaz 20-25 bērniem klasē, vai nebūs tā, ka mazās skolas vērsies ciet, jo viņi nevarēs savākt to bērnu skaitu klašu grupā?
2: Šobrīd visām skolām, kam bija noteikti tie kvantitīvie kritēri, izņemot pašām zemāk, kā saka, mazāku skaitu noteiktajām skolām, bija šis te elastības, varētu teikt, skaits vai procenti, kur drīkstēja būt mazāk bērni uz kādu īsu brīdi, kādā no klasēm, līdz ar to nebūtu uzreiz jāzaudē finansējums. Manuprāt, skolēnu skaits vienā klasē ap 20 ir tas optimālais, jo lielākās klasēs, kas ir vairāk kā 25, noteikti ir grūtāk gan kvalitatīvi mācīties, gan arī ņemot vērā pedagogu iespējas veltīt pietiekoši daudz uzmanības katram bērnam individuāli, tas ir daudz sarežģītāk. Tā kā tas ap 20 ir ļoti labs skaits, un tas arī ir tajā vidējā lieluma klasē paredzēts, un ar to arī vajadzētu pietikt, jo tas ir trīs klasēs, katrā pa 20 ir 60 bērnu, un tas ir tas parasts standarta kritērijs, protams, izņemot lielās pilsētas un blīvi apdzīvotās vietas, kur ir vidusskolās jābūt vairāk bērniem.
1: Kā būs ar privātskolām, jo viņas tagad teikt tā kā pielīdzinātas valsts skolām, un tur tad arī sanāk, ka nevarēs būt tās mazākās klases pēc, kāpēc bija tas iemesls, kāpēc vecāki izvēlējās tieši tās privātās skolas. Mazs skolēnu skaits, individuāla pieeja, bet tagad viņiem būs skolēnu skaita ziņā jācenšas ar parastajām skolām.
2: Jā, bet šobrīd mēs cītīgi strādājot, es vēl toreiz strādāju arī Saimnes izglītības zinātnes kultūras komisijā kā deputāti, mēs meklējām iespējas un debatējām arī komisijas sēdēs arī ar izglītības zinātnes ministriju tajā laikā, un šobrīd ir īstenojies, ka tieši kristīgās skolas, kas arī ir katoļu vidusskola, ir faktiski tādā

0: it kā līdzvērtīgā vērtējumā ar valsts pašvaldības dibinātajām izglītības iestādēm, bet tāpat laikā tieši šis līgums, kā saka, starptautiskais līgums un šī te katoļu izglītība ir savā ziņā pasargāta, jo šis starptautiskais līgums paredz, ka šīs tieši katoļu skolas nonāk citā vērtēšanas, citā, kā saka, grupā, kuras bērnu skaits klasēs ir zemāks noteikts, un tas līdz ar to vairs tiešā veidā nav tik liels un augsts prasības, un noteikti katoļu vidusskola, kur es šodien arī apmeklēju, atbildīs visām prasībām. Nu, šobrīd es skatos no 1 līdz 9 ļoti labi. Nu, vidusskolas posmā es saprotu, tur viena klase netika pagājušajā gadā uzņemta, un tāpēc varbūt nevarēs sasniegt tos rādītājus, bet ja to turpmāk uzņemšos šos bērnus, tad varbūt kādu gadu būs, kā saka, jāpaskatās, bet manuprāt, ja vien varēs 10. Klasē šogad sapulcināt bērns, tad noteikti tā būs laba iespēja turpināt arī vidusskolu.
1: Varbūt tad arī nedaudz par plānotajām izmaiņām 9. Klašu skolēniem no 1. Septembra, jo mainās arī izglītības standarti, un tad eksāmeni it kā nebūs obligāti, jo viņa netiks ņemt vērā, bet tomēr viņa būs notikuši un tie rezultāti būs kaut kur vajadzīgi. Jo.
0: Jā, izglītības sistēmā pēc būtības nekas nemainās. Viss notiek tāpat kā līdz šim. Labā ziņa, manuprāt, no valsts puses, ka pēc 8 gadu gaidīšanas, domāšanas un gatavošanās mēs esam gatavi noteikt, ka 9. Klases beidzot būs arī dabaszinība eksāmens un no tā nevajadzētu baidīties tieši tāpēc, ka vienlaikus ar šo papildus centralizēto eksāmenu, kas faktiski parādīs, kur mēs esam un ko mēs protam vai varam un kas vēl jāstrādā un ne tikai bērniem, bet arī pedagogiem jāgatavo valsts pusē mācību līdzekļu atbalsts un viss pasākums, lai tiešām dabaszinības kļūtu par mūsu lielo balstu nākotnes, kā saka, iespējām jauniešiem. Mēs plānojam un rosinam atcelt šo kritisko procentu slieksni centralizētiem eksāmeniem, bet tas nevienā brīdī nenozīmē, ka eksāmeni ir mazāk svarīgi, jo eksāmenu rezultātus ir plānots ņemt vērā stājoties nākamajā izglītības pakāpē. Tad ģimnāzijā, vidusskolā vai profesionālajā vidusskolā, tur jau tos eksāmenu rezultātus vērtēs, un tur arī būs tad svarīgi, kāda tev ir sasniegumi tieši centralizētos eksāmenos. Tāpat laikā tie bērni, kas varbūt netik veiksmīgi kārto eksāmenus vai viņiem ir grūtības kādā no priekšmetiem un varbūt vienu eksāmenu neizdodas pietiekamā līmenī nokārtot, šobrīd tiek atstāti uz otru gadu 9. Klasē, un tas nenozīmē, ka viņi visi varētu teikt pilnu gadu viņiem vajadzētu zaudēt un turpināt mācīties otru reizi un arī ne visi pēc tam pēc otrā gada nokārto. Un, manuprāt, šis lielais risks, ka mēs pazaudējam bērnus no izglītības sistēmas un viņi beigās nesasniedz, neiegūst profesiju un arī varbūt pat neiegūst šo 9. Klases atestātu un faktiski mēs zaudējam viņus kā iespēju un arī viņiem pašiem dzīvē ir daudz grūtāk tālāk, ja viņiem nav iespēja iegūt pat profesiju. Un tieši tāpēc mēs sakam, ka šis slieksnis ir faktiski kā iespēja tiem, kas grib iet mācīties arodu, var ļoti labs darbinieks būt arī, ja viņam nav centralizētā eksāmena, bet viņš ir nokārtot atbilstošā līmenī, bet viņš ir sekmīgi apgūs visu mācību priekšmetus 9. Klasē un pamatskolu absolvējis. Tāpat laikā tiem, kas grib doties tālāk mācīties un spēj un ir motivēti, tiem centralizētais eksāmens ir tikpat svarīgs kā iepriekš, nekas nemainās, un es pat teiktu, visiem tas ir svarīgs, jo tas paver iespējas iet tālāk mācīties visās skolās, visās profesijās un noteikti centralizētā eksāmena nozīme ir tikpat svarīga. Tāpat laikā gribu uzsvērt, ka tikai 3 no OECD valstīm, kas ir tās, kā saka, attīstītākās un valsts pierādījušas sevi kā nozīmīga pasaules daļa, tikai 3 valstīm šobrīd Itālijā, Igaunijā un Latvijā ir šī kārtība, ka centralizēts eksāmens un tā rezultāti var noteikt, vai tu pabeidz vai nepabeidz pamatskolu. Tā kā mēs neesam, nu, faktiski nesperam soli nekurienē, mēs pievienojamies lielam skaitam valstu, kas līdzīgi izmanto šo eksāmenu kā iestāšanās kritērija nākamajā izglītības posmā.
1: Vai gaidāmas arī izmaiņas kādas programmā skola 2030, jo skatoties pēc rezultātiem, skolēnu zināšanu līmenis pamazām krītas un tā programma it kā sevi nav pilnībā attaisnojusi. Vai tiks veiktas kādas izmaiņas, lai to zināšanu līmeni skolēniem tomēr celtu?
0: Šobrīd ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru ir aktīvi sākusi izvērtēt programmu skola 2030 gan saturu, gan procesu, gan varētu teikt to veidu, kā šīs mācības tika nodrošināts un zināšanas un prasmes tika krātas. Jā, tur ir vajadzīgs nopietna pārskatīšana, bet teikšu tā, nopietna pārskatīšana,

0: Pārdošanu vairāk kārt atkārtojot, nostiprinot un sasniedzot vislabākos rezultātus 9. Klasē un eksāmenos. Tā kā, un otra sadaļa ļoti būtiski ir saprast, kas patiesi šobrīd šajā mainīgajā pasaulē ir svarīgs bērnam, kādu mēs viņu gribam redzēt, kad viņš pabeidz pamatskolu un arī 12. Klasu vidusskolu, kuras zināšanas un prasmes viņam ir dzīvē vissvarīgākās. Un te, nu, man prātā ir, ka jābalst viss ir mūsu satversmē noteiktajās vērtībās, ir jāuzlabo un jāstiprina Latvijas vēstures mācīšana, kur bija pavisam novārtā arī latviešu valodas apguvē ir daudz lietu darām, jo mēs redzam, ka šobrīd ar eksāminos angļu valodā labāk rezultāti nekā latviešu valodā. Un, protams, visa klasika un pamats ir arī matemātika. Un arī tur mēs varam skatīties, ka varbūt tās metodes, kas tika izmantotas pēdējos gados, tomēr sevi nav attaisnojuši. Ir arī pedagogas atklāt atzīst, ka viņi turpināja mācīt, kā mēdz teikt, pa vecam, un rezultāti bija labi. Tā kā sports ir ļoti svarīgs veselībai, to mēs noteikti sakam, ka tam jābūt, bet vēsture, veselības mācība, ģimenes veselības mācība noteikti ir tā, kas ir ļoti, ļoti svarīgs.
1: Jā, tātad jaunās reformas būs tikai ar pozitīvām vaismām, un vecākiem nav jāsatraucas par to, kā pazudīs skolas, vai viņiem būs jābrauc kaut kur tālāk, un bērni paliks bez izglītības. Tas viss būs pozitīvi, un viņiem būs tās pašas iespējas.
0: Katrā ziņā es vienmēr uzsveru tagad arī tiekoties ar iedzīvotājiem, ar skolniekiem, ar vecākiem, ar pedagogiem, ka līdzinējā pieeja, kas svarīgi bija attālums starp divām skolām un izglītības iestādēm, nestrādā un nav atbilstoši Latvijas situācijai. Mums ir jāvērtē katra bērna dzīves vieta un iespējas viņam no mājām nokļūt samērīgā laikā līdz skolai, kurā viņš var saņemt kvalitatīvu izglītību. Mums ir katrs bērns jāredz un par katru jāatbild un viņam jādod vislabākās iespējas, jo mums šogad ir rādītāji ir vēl sliktāk, bet pagājušajā gadā piedzima mazākā 12 tūkstoši bērnu gadā. Tātad uz visu Latviju. Un katrs ir jāpamana un katram ir jādod iespēju.
1: Noslēgumā īsi jūsu vēlējums skolēniem, skolotājiem, vecākiem jaunajā mācību gadā?
0: Noteikti skolotājiem vēlu iedvesmu, radošumu un izturību, un bērniem, lai mācības notiek ar prieku, ar interesi, lai zināšanas un jauni atklājumi dod iedvesmu, un vecākiem noteikti būt arī mierīgiem, pacietīgiem un sadarbspējīgiem.
1: Paldies par sarunu.
0: Paldies.
1: Savukārt jums Latgales radio klausītāji atgādinu, ka studijā bija izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone.

0: Darba dīna tivojās beigam.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīniem ielatgulis radio klausētoji. Pagājušajā dīnaktī pasaulē dominē dabas katastrofas ģeopolitisko sprīdze ir atas dabas parodēbas, bet ņu par visu piec kortis. Pirmadienis 7,4 magnitūdu zemestrīce Kolumbijas rītumos visrada smogas sekas. Līdz trešdienē oficiālais upuru skaits pūrsnīdza 200 līdz 250, dažādos avotos minēts vairāk nekā 250, kas turpināja daugt. Tūkstižam cilvēku ir īvainoti vairoki tūkstuži, visvēr teik uzskatēt par pazudušiem. Smogoks kortos pilsātes ir Kali i Pereira, kur sabrukušas daudz dzīvokļu sātes i slimnīcas. Valsts prezidents Abelardo Dela Espriella izsludinoja sorkortis stovūkli. Glopšanas darbi turpinājās, globēja ar rūkam i tehniku meklē izspējamos izdzēvojušos drupos. Starptautisko palīdzību no Latviņa Amerikas i ASV jau ir izradusies. Zemestrīce bija spiecēgoko Kolumbijā kopš 1970. Gada. 12. augusts ir palicis par retim astronomijas notikumiem bogotu dīnu. Totālais saules apnumsums bija redzams Grenlandē, Islandē, Spānijas zīmeļos. Te bija pirmo pilno aptumsuma īspie kontinentālajā Eiropā kopš 1999. Gada. Miljoniem cilvēku Spānijā un citvīt Eiropā skatījās itū dabasu parodēbu. Daudz bija īpriekš sazagatavojušies ar speciālum brillēm. Timā pašā laikā gaidams arī Perseidu meteoru leita maksimums i planētu parode. Aptumsums izraisa ieslēcēgu saules enerģijas ražošanas kritumu. Dīmžāl turpinājās sprīdze ap Hormuza šaurumu Irānu. ASV jūras spēki apstiprino, ka helikopters ir izšos Hellfire raķetis pret Panamas karūga kravas kuģi, kas ignorē breidinojumus raudzē porkopt ASV jūras blokādi pret Irānas ūstam. Kuģis tūris īkorta tika sabojota. Prezidents Donalds Trumps paziņo, ka ASV pilnībā kontrolēja Hormuza šaurumu, tiek ziņots par īspējumu vīnošanos starp Irānu i Omānu par šauruma porvaldēbu, taču situācija visveļ ir nestabila. Jemenā Irānas atbalstētie hūti uzbruka kravas kuģam Sarkanajā jūrā, nogalinojot 6 cilvēkus, īvainojot 10. Itis bija pirmais novijušais hūtu uzbrukums kuģim piec ASV Izraēlas trīcīņiem pret Irānu. Pakistāna nostropījās incidentu. Pentagonā ziņots, ka ASV trīcīņos pret hūtim 2025. Gadā gožbūjā 153 civilīdzēvotoji. Tikam Trumps atkloja, ka jūlijā Turcijā NATO samita laikā izslapinē pursasēdēs iz mozoku lidmašanu dēļ drūšēbas apdraudījuma Irānas draudi ar zeme gaisa raķeti pret Air Force One. Bet Ukraina ziņoja, ka Krīvija izmantoja Ziemeļkorejas balistiskos raķetes trīcīņos. Naktīs 12. augustu Krīvijas uzbrukumi nogalino vismaz 10 cilvēkus, īvainojot 10. Zelenskis apgalvoja, ka Moskavas ejam vairokas militāros palīdzēbas no Pjenjanas timā starpā raķetes i gatavojās izvītot papildu Ziemeļkorejas karavērus. Bet Ukrainas droni uzbrukuši Novorosijskai. ASV viceprezidents Vence esot aicinojis Kijevu atsaturēties no uzbrukumiem no Krīva tankuģim infrastruktūrai. Pie Kaspējas cauruļvoda. Ziemeļkoreja trešdien veica otro balistisko raķešu testu nedēļas laikā. Raķete no Vansonas apgabala nolidoja vairāk nekā 700 km. Te tiek uzskatēta par protestu pret gaidamajām Dienvidkorejas ASV mocēbām. Tikam Demokrātiskajā Kongo Republikā ebolas uzliesmojums palicis par otro lielāko viesturē i mudroku. Apstiprinoto gadījumu skaits pārsniedz 4300, miruši vismaz 2000. Pasaules veselības organizācija īrūsnē izmēģinot esošo vakcīnu pret ratu celmu, kam nav apstiprinotas orstēšanas. Somālijā ilgstošais sausums liek tūkstošiem cilvēku bēgt. Apmēram 2 miljoni sazakarās ar orkortēju portakas napīteikamību. Tāpat aizvadē Tajā dīnaktī ir bijuši citi cieši nozīmīgi notikumi. Sīrijā bijušais prezidents Bašārs al-Asads notīsots smirti aizmuguriski par kara nozīgumiem. No visots pīsprīsts arī 6 bijušajam militārajam un drūšēbas amatpersonam. Bet Libānā parlaments atcers no visodu, aizstojot to ar mūža īslūdzēmu, pirmo arābu valsts, kas to ir izdarījusi. Indonēzijā prāms pie Bali ir aizdedzījis viena persona ir gojas bujā, vairāk nekā 200 evakuēti. Tikam Krīvijā ir atbrīvojis bijušo ASV jūras konīku, kas bija izlūdzēts vairāk nekā 4 gadus, bet Indijā, Mumbajā zemestrīces nogrūms, kurla apliecīnī, kur vismaz 7 miruši. Ievaļu galā par citiem notikumiem ēsumā. Lībijā drona trīciņas pret elektrostāciju izraisīja gunskrāku elektroenerģijas pārtraukumus. Dienvidsudānā lūpu reidu uzbrukumā nogalinoti apmēram 60 cilvēki. Taizemē pēc diviem šaušanas incidentiem apturēta jauna īrūču licenža izsniegšana. Brits valsts apsprīž mokslojuma sistēmas savītošanu. Pasaulē dabas katastrofa ekonomiskie zaudējumi itamā gadā jau sasnieguši 100 miljardus dolāru. Aizsadīto dīnekts ir bijusi pīsātinota ar kontrastiem, no dramatiskiem glopšanas darbiem Kolumbijā, līdz miljoniem cilvēku, kas vēro saules aptumsumu. Konflikti tuvajos austrumos Ukrainā turpina ietekmēt globālo drošību un enerģētiku, bet ebolas uzlīsmojums Kongo atgodinē par veselības draudiem, kas var mudrai izaplatēties. Starptautisko sabiedrību seko līdz gan humanitārajām krīzēm, gan iespējamajām diplomātiskajām norisam Hormuza šauruma vaicojumā. Paldiska klausētājs, sasadzirdēšanos jau reitā.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

Debesīs pasarodē liela zeime, saulē tārpta sīvīte un mienes zem jos kojam, un golvājai vainags no 12 zvaigznēm. Dargie brāļi un māsas Kristu, dargie svētceļnieki, šodien braucot mašīnā uz Aglonu, braucu garām daudzām svētceļnieku grupām, un gribu jums arī pateikt, ka jūs esat īsti varoņi, ka jūs esat brīnišķīgi, ka jūs esat mērojuši šo garo ceļu katrs no savas vietas un esat nākuši uz Aglonu. Un šeit esot arī Aglonā, mēs ne tikai sasniedzam savu mērķi, jo katra svētceļojuma mērķis nav tikai fiziski sasniegt šo mērķi, uz kuru mēs atnākam, bet galvenais mērķis ir šī iekšējā atgriešanās, mūsu pārveidošanās. Un mēs dodam Dievam šo iespēju mūs uzrunāt, Dievam darboties mūsu dzīvē. Un tāpēc, lai šodien arī ņemam dalību svētajā misē, dodot Dievam iespēju mūs uzrunāt, mums pieskarties, pieņemot svēto komuniju un arī dāvāt mums atgriešanos. Arī šodien šajā svētajā misē pateicos Dievam par dzīvības dāvanu. Tā sanāca, ka bīskaps uzdāvināja tādu dāvanu, ka varu celebrēt šodien svēto misi un pateikties Dievam par dzīves gadiem. Daudzi saka, ka ir jubilēja 25 gadi, atkal esmu jauns. Un tāpēc pateicos Dievam par visām žēlastībām caur Marijas aizbildniecību. Un tagad, iesākot svēto misi, nostāsimies patiesībā Dieva priekšā, atzīstot, ka esam grēcīgi, un lūksim kungam piedošanu. Es atsazeistu visu varēgajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esu grākojis ar dūmom, vordim, dorbim un nūlaidēju. Muna vaine, muna vaine, muna visu lieloko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūs uz broļi un mosas aizliegt par mani kungumi un sudību. Lai apsažāloj par mums visu varēgais Dīvs un pīde visu mūsu grākus, lai īvet mūsu mūžēgā dzeivē.

Lūksimies! Visuvarēgais, mūžīgais Dievs, tu esi apveltējis Latviju ar vissvētokos Jaunavas Marijas, Agliūnas divmotes aizsardzību un palīdzību, un ticīgajiem esi dovojis tos svātglaznu. Tevi lūdzam, dūt, lai jū gūdinot pieaugam ticībā un debesīs prīcojamīs par tavu uzvaru. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tovu dālu, kas ar tevi dzeivoj un volda svāto gora vīneibā, Dīvs visūs mīlēt.

0: jūtēja stirgaļvēga ciļs. Tāpēc tu, cilvēka dāls, sagatavai sev pīdarumu sporceļošanai un porceļoji dīnas laikā jū prīškā. Jū prīškā tu izceļosi no savas vītas uz citu vītu. Varbūt tad jī aptvers, ka jī ir stirgaļvēga ciļs. Iznies savas montas orā dīnas laikā jū prīškā. It kai ceļinīka montas, bet pats izceļojusi vokarā, jīm radzūt, kai māc aizīt trimdinīgs. Jocu prīkšā izvaus sev caurumu sīnā un izēpatū, jīm radzūt līdz savas ceļa montas placūs un izē mikrieslī. Apsits savu vaigu un nasaveru zemi, jo es tevi dūdu par zemi Izraēļa nomam. Un es izdarīju, kai kungs man bija pavēlējis. Savas montas es dīnas laikā iznešu, kai ceļinīka montas, un vokorā ar rūkom izvalžu sev sīnā caurumu, un mikrieslī izgoju, uzlicis montas sev placūs, jīm radzūt. Un reita agrumā man atsakoja kunga vārds, kas sacīja, cilvēka dāls vai Izraēļa noms, šai stirgaļvēgo ciļts tev navaicoja, kū tu dari. Pasakījīm, tu saka kungs dīvs, šis paredzījums atsateic uz valdnīku, kas ir Jeruzalemē, un uz visu Izraēļa nomu, kas tamā atsarūn. Soki, es esu jums par zēmi, kai es esu darījis, tai būs arī jim, jī aizīs trimdā un gūstā. Un valdnīgs, kas ir jū vidā, liks montas sev placūs un izīs mikrieslī. Jī izvaus sīnā caurumu, lai jis varētu patū izīt. Jis apsiks savu vaigu, lai ar acīm neuzvilkojtu zemi. Tis ir Dīva vārds.
1: Amen.

Timā laikā Pīters spīgojis pie Jēzus jautoja, Kungs, cik reizes man jopīdūt munam broļam, kas grākoja pret mani, vai leidz septiņom reizēm? Jēzus jam atbildēja, es tev nasoku leidz septiņom, bet leidz 70 reižu pa septiņom. Topiec dabasu valsteiba pīleidzinojama kieņaņam, kas gribēja nusariekinot ar savim kolpim. Kod jūs īsoca nūriekinu, pijo tika atvasts skaits, kas bija porodā 10 000 talentu. Tai, ka jam nabija kū samoksot, Kungs pavēlēja jū pordūt leidz ar sīvu un bārni un visu, kas jam pīdar un samoksot. Tot kolps krita pi zemes un liudze jū sacēdams, pasacīt ar mani, un es tev visu numoksošu. Kungs īsažāloja par šo kolpu, palaide jū breivu un atlaide arī porodu. Bet šis kolps izgoja sorā, sastopa vīnu no savim darba bīdrim, kas jam bija 100 denāriju porodā. Un īstu sagrobi žņaudzes sacēdams, atdūt, ko esi porodā. Tad jo bīdris nukritis jo prīškā liudzeju sacēdams, pasacīt ar mani, un es tev samoksošu. Bet jis nabēja ar mīru un goja un īmete jū cītumā, cikom jis nanumoksos porodu. Bet jo bīdri radzādami nūtikušu ļoti nūskuma un aizgoja un pastostēja savam kungam visu, kas bija nūticis. Tad jo kungs pasauce jūnijam sacēja, nakrītnais kolps, Es tev atlaižu visu porodu, jo tu mani liudzi, vai arī tev nevajadzēja apsažālot par savu darba bīdru, ka es par tevi apsažāloju. Un jo kungs sasadusmoja, un nūdeve jū mūcēja tojim, ko leic jis nabejus atdevis visu porodu. Tai arī mums dabasu tāvs jums darējis, jo jūs ik vīns no sirds napīdūsīt savam broļam. Kad Jēzus pabeidza šos vordus, jis aizgoja prūjom no Galilējas un nunoce Judejas rūbežos aiz Jordānas.

0: Dargie brāli priesteri, dargie klostera māsas un brāļi, dargie svētceļnieki un arī visi klātesošie. Es gribētu mūsu uzmanību vispirms vērst uz vienu tādu lūkšanu, kur varbūt mēs nevienmēr pamanām, kad pirms evaņģēlija mēs sevi apzīmējam ar trijām krusta zīmēm. Vienu krusta zīmi mēs veicam uz pieres, otru uz lūpām un trešo uz sirds. Ko nozīmē šis žests? Un šis žests tā ir mūsu lūkšana, ka pirms mēs klausāmies evaņģēliju, mēs lūdzam Dievam, lai Dievs apskaidro mūsu prātu, ka mēs spētu saprast šīs lietas, lai viņš arī atver mūsu sirdis, ka ne tikai mēs ar prātu, bet arī ar sirdi varētu pieņemt viņa vārdu. Un lūpas mēs apzīmējam tāpēc, lai mēs varētu pēc tam sludināt šo Dieva vārdu, dalīties ar viņu, īstenot Dieva vārdu dzīvē. Un šodien mēs klausāmies fragmentu no Mateja evaņģēlija 18. Nodaļas. Tie, kuri zinat varbūt Bībeles struktūru Mateja evaņģēliju, ka Mateja evaņģēlijā ir 5 Jēzus lielās runas. Un šodien mēs dzirdējām fragmentu no Jēzus 4. Lielās runas. Un šī lielā runa ir par attiecībām Jēzus kopienā. Kādām ir jābūt attiecībām Jēzus kopienā? Un dzirdam šodien šo Dieva vārdu, kurš runā mums par piedošanu. Tā ir ļoti aktuāla tēma visos laikos. Un šodien mēs dzirdam šo jautājumu, ko Pēteris uzdot Jēzum. Cik reizes man būtu jāpiedot savam brālim, kas ir grēkojis pret mani? Un šis jautājums ir ļoti cilvēcisks, jo Pēteris grib uzzināt, kur ir robeža piedošanai. Jo ebreju kultūrā bija tā, ka trīs reizes ir jāpiedot, ceturtajā reizē tu vari vairs nepiedot. Viņš tā kā divkāršo šo skaitli un saka, vai līdz 7 reizēm, vai 7. Reize būtu šī robeža, piedošanai. Bet Jēzus atbildot saka, ka piedošanai un Dieva žēlsirdībai robežu nav. Nav robežu. Un tāpēc Jēzus arī saka, ka ne tikai 7 reizes, bet 70 reizes 7 ir jāpiedod. Tas nozīmē vienmēr, ka piedošanai nav robežu. Bet mēs cilvēki ļoti gribētu novilkt robežu, ka šī situācijā vairs nav jāpiedod, jo tā ir netaisnība, tas ir pāri darījums. Es gribētu minēt šodien divus piemērus, divu cilvēku. Viens no viņiem ir Viktors Frankls. Šis cilvēks kara laikā atradās nacistu koncentrācijas nometnē. Viņš pēc tam, pēc kara, kļuva par ļoti ievērojumu psihiatru un arī logoterapijas dibinātāju. Logos, tulkojās kā vārds, bet logosam arī ir otra nozīme – jēga. Tā ir jēgas terapija. Tas nozīmē palīdzēt cilvēkam atklāt jēgu. Un viņš teica, ka cilvēkam var atņemt dzīvē visu, var atņemt ļoti daudz, bet viņam joprojām paliek iespēja izvēlēties savu attieksmi pret notiekošo. Un tieši par tiem laikiem nacistu koncentrācijas nometnē, kur viņš piedzīvoja lielu netaisnību, varētu teikt, elli virs zemes, viņš saka, arī tur katram cilvēkam bija izvēle. Un kāda bija tā izvēle? Un tie ir viņa vārdi, es citēšu viņa vārdus, ka vajadzēja katru dienu izvēlēties būt cilvēkam vai būt cūkai. Un tā ir izvēle, kas notiek katru dienu, patiesībā cilvēkam ir jādod šī izvēle. Vai tu paliec cilvēks, vai tu kļūsti necilvēks, pārvērties par cūku. Un arī viņa šī doma, viņa mācībā bija uzsvars, ka neļaut ļaunumam noteikt, kas mēs kļūstam. Nevis ļaunums nosaka, kas mēs kļūstam, bet mūsu izvēle. Otrs piemērs ir cilvēks, kurš ir kādreiz apmeklējis Latviju, tas ir Tims Genārs. Viņš ir uzrakstījis grāmatu, kur raksta par savu piedošanas pieredzi. Un šī grāmata saucās Stiprāks par naidu. Pirms daudziem gadiem izdevniecība dzīvības traumas iztulkoja un izdeva šo grāmatu. Viņa ir pieejama arī latviešu valodā. Stiprāks par naidu. Un Tims apraksta savu dzīvi. Viņš apraksta savu bērnību, savus jaunības gadus. Māte viņu atstāja, tēvs viņu bija ļoti vardarbīgs, viņu sita. Bija viņš sasis tik ļoti, ka viņš 3 mēnešus gulēja slimnīcā. Un viņš saka, es tad pieņēmu šo lēmumu, ka es atriepšos savam tēvam, es viņu nogalināšu. Un tas bija viens no viņa sapņiem, nogalināt savu tēvu. Viņš saka, daudz trenēties, trenējās boksā, lai būtu stipram, lai varētu atriepties savam tēvam. Bet viņa dzīvē notika pavērsiens. Viņš savā dzīvē sastapa Dievu un sāka mainīties viņa dzīve. Pēc gadiem viņš aizbrauca pie sava tēva, ar kuru nebija runājis ilgus gadus. Viņš atbrauca pie viņa un saka, tēti, es tev piedodu. Un viņš saprata, ka šī piedošana nebūs tik viegla, ka nebūs viegli pirmkārt pateikt to, bet arī tālāk uzturēt attiecības ar savu tēti. Bet viņš saka, ka pateicoties Dieva žēlastībai, viņš to spēja paveikt. Ka viņš ne tikai viņam piedeva, bet viņš tālāk uzturēja attiecības ar viņu, rūpējās par viņu. Un tagad viņš, šis cilvēks, Tims Genārs, viņš brauc pa pasauli, viņš arī apmeklēja pirms laikam kādiem 20 gadiem arī Latviju, kur dot šo liecību par savu dzīves ceļu. Kādā veidā Dievs izmainīja viņa dzīvi, kādā veidā Dievs deva spēku piedot cilvēkam, kuru viņš gribēja nogalināt, kuram gribēja atriepties. Un šie divi piemēri parāda, ka piedošanai nav robežu. Un balsoties uz šīs dienas evaņģēlija, gribētu varbūt arī, lai mēs pievērstu uzmanību tādiem 5 soļiem, kādā veidā mēs varam iet šo piedošanas ceļu. Un pirmkārt, Jēzus mums saka, ka atceries, cik daudz Dievs tev ir piedevis. Ka piedošana sākas nevis no skatiena uz pāri darītāju, bet uz skatienu, ar skatienu uz Dievu. Ka šajā līdzībā kalps bija parādā ļoti lielu summu, 10 000 talentu. Viens talents tie bija 35 kilogrami zelta vai sudraba. Un pareiziniet, ja tas ir viens talents tik vērts ir, pareiziniet uz 10 000. Cik liela summa bija, kuru šis cilvēks bija kalps parādā savam kungam. Un viņš lūdza piedošanu, lai atlaiž šo parādu. Un saimnieks apžēlojās, viņš viņam piedeva. Un arī cerēja, ka viņš rīkosies tāpat, ka arī viņš spēs piedot tam, kurš viņam daudz lielāku summu bija parādā. Bet viņš to neizdarīja. Viņš saņēma piedošanu, bet negribēja piedot tālāk. Un tāpēc viņam tika viss atņemts, atdots, kā saka, ka viņam bija jādod ielikt cietumā, kamēr es neatdos visu parādu. Un šeit, šajā vārdā tiek runāts par to, jo dziļāk mēs apzināmies, cik paši esam saņēmuši piedošanas, jo vieglāk spējam piedot citiem. Un tāpēc šodien pajautāsim arī sev, vai es atceros, cik daudz Dievs man ir piedevis. Un ja es esmu saņēmis tik daudz piedošanas no Dieva, tad es arī tieku aicināts piedot otram, piedot pāri darītājam. Tas ir pirmais atcerēties, cik daudz Dievs mums ir piedevis. Otrais – pieņemt lēmumu piedot. Piedošana vispirms nav, ir gribas lēmums, nevis emocijas. Jā, emocionāli ir tā, ka grūti ir pavēlēt savām emocijām, bet mēs varam pieņemt lēmumu. Ka es atsakos atriepties, ka es šo cilvēku un arī šo situāciju uzticu Dievam. Un tas ir cilvēka lēmums, ka es atsakos atriepties, bet es izvēlos piedot. Trešais svarīgais solis ir lūkšana par cilvēku, kurš tevi ir sāpinājis. Ka Jēzus māca mīliet savus ienaidniekus un lūdzieties par tiem, kas jūs vajā. Kas jums pāri dara, lūdzieties par viņiem. Un lūkšana pati par sevi, viņa nemaina mūsu pagātni, bet tā maina mūsu sirdi. Sākumā tas var būt ļoti grūti, taču pamazām lūkšana atbrīvo mūs no šī rūgtuma un ļauj Dievam dziedināt mūsu ievainojumu. Tāpēc trešais šis solis tā ir lūkšana, vēršanās pie Dieva pēc palīdzības. Tad ceturtais šis solis ir piedot no jauna, kad sāpes atgriežas. Arī, domāju, ne mana tikai pieredze, bet arī daudzu šeit klātesošo garīdznieku pieredze no grēksūdzes ir tāda, ka citreiz cilvēki atnāk, saka, nu, ka es kādam cilvēkam esmu jau piedevis pirms gadiem, bet man joprojām, nu, es netieku galā ar šīm sāpēm, kuras ik pa laikam atgriežās, vai, nu, kad es satieku šo cilvēku, vai kad es atceros šo notikumu, sāpes atgriežas. Un tad Jēzus arī saka šos vārdus, ka ir jāpiedot 70 reizes 7. Ka varbūt atkal no jauna ir jāatcerās šis notikums un Jēzus vārdā šim cilvēkam no jauna jāpiedod. Ka tas ir process, piedošana nav viena tikai darbība, bet tas ir process. Un piektais solis, pēdējais solis, ka dzīvot brīvībā, nevis dzīvot pagātnē. Ja mēs nepiedodam otram cilvēkam kādu pāri darījumu, mēs dzīvojam pagātnē. Ir tāds vienkārši salīdzinājums, ka pagātne var būt kā tāda virve piesieta pie tavas kājas. Tu gribi iet uz priekšu, bet kāds tevi tur aiz tās virves un velk atpakaļ. Un tu dzīvo pagātnē un neesi spējīgs dzīvot tagadnē un raudzīties uz nākotni, jo tā pagātne tev atņem brīvību. Ja tu neesi izlīdzis, ja tu neesi šo situāciju atdevis Dievam. Un tāpēc arī šeit ir šī tiešām piedot nozīmē izvēlēties mīlestību naida vietā un brīvību atriebības vietā, ka tā ir šī mūsu izvēle. Un tāpēc šodien arī klausoties arī par šīm savstarpējām attiecībām mūsu dzīvē, jo tas attiecas gan kopienu dzīvē, gan ģimenes dzīvē. Apustulis Pāvils vēršoties arī pie laulātajiem saka, saule, lai nenoriet par jūsu dusmām. Ja esam mājās ģimenē sastrīdējušies un sauli iet uz rietu, kas ir jādara? Ir jāizlīgst vienam ar otru. Un arī pāvests Francisks bieži atkārtojas, saka, nekad nenoslēdziet dienu bez izlīgšanas, bez piedošanas. Lai šie vārdi arī mums kaut kā dot šo iekšējo arī iedvesmu, ka tas ir tas ceļš, kuru parāda mums Jēzus. Tas ir ceļš, kas ved uz mieru, uz iekšējo mieru. Jo cilvēks, kurš nepiedod, viņš nekad neiegūs sirds mieru. Bet ja mēs gribam iegūt šo sirds mieru, tad ir svarīgi paklausīt Jēzumu un izvēlēties piedošanas ceļu. Un šajā evaņģēlijā Jēzus mums atkārto tikai par divām lietām, ka ir, ja mēs jautājam, cik reizes mums ir jāpiedot, Jēzus saka vienmēr, un kā ir jāpiedot, Jēzus saka no sirds. Amen. Tagad lūdzu piecelsimies un kopīgi apliecināsim mūsu ticību. Es ticu vienam Dīvam, visuvarīgajam tāvam, dabasu un zemes, visa redzamo un neredzamo radeitojam, Es ticu vīnam, kungam, Jēzum Kristum, vīndzimušam dīva dālam, pirms visiem milžim no tāva dzemdinotam, dīvam no dīva, gaismai no gaismas, patīsam dīvam no patīsa dīva, dzemdinotam neradeitam, kuram tei poša doba, kas tāvam, caur kuru viss ir radeits, un kurš mūsu dēļ un mūsu pestēšanas lobā ir nocis no dabasim. Īmīsojīs caur svātū goru no jaunavas Marijas un klivis cilvēks. Kristā sis par mums Poncija Pilāta laikā, cītis un apbedēts. Trešajā dīnā augšām cielīs, kai pravītūts rokstūs. Uzkopis debesīs, sēt pi tāva lobos rūkas, un atkal gūdējbā atnoks tīsot dzeivūs un mirušūs, un jo valdēšanai nabūs gola. Es ticu svātajam goram, kungam un atdzeivinotojam, kas nu tāva un dāla izīt, kas ar tāvu un dālu teik leidzēgi pīliugts un slavēts, kurš ir runājis caur pravīšim. Es ticu vīnai, svātai, katoliskai un apostoliskai bazneicai. Es atdzeistu vīnu kristēbu grāku pīdūšanai, gaidu mirušūs augšām celšanūs un dzeivi nokamajā mūžeibā. Amen. šajā mīram veltētajā dīnā atvērsim savas sirdis Dīva žielestēbai un vīnosimīs kūpējā lūkšanā.
1: Lūksim par svāto basnīcu un to skolpēm, lai tie ar decēbu sludinoja Kristus mīru pasaulē.

Lūksim par jauniem aicinojumiem uz prīsterību un divam veltētu dzīvi, lai kungs modunāja jaunu cilvēku sirdīs drūsmi, atsauktīs viņa aicinojumam, kolpot mīram un mīlestībai.

Lūksim par laicīgu varu un valdnīķiem, lai Dievs dot viņiem gudrību, lai taisnīgumā sorgotu savu tautu labklājību.

Lūksim par mīru visā pasaulē, lai kungs portrauc karus, izskauš naidu cilvēku sirdīs.

Lūgsim par visiem, kas cīš no vardarbības, napatīsēbas vai bailēm, lai Dievs dovoja viņam spāku, cerēbu un īkšēju mīru.

Lūksim par mums pašiem, mūsu ģimenēm, mūsu draudzēm, lai Kristus mīrs valda mūsu mojos un ikdienas darbos.

Visvarīgais, mūžīgais Dievs, tu esi mīra un mīlestības olūts. Uzklausi savu ļaužu lūkšanas šajā mīram veltētajā dīnā un dovai mūsu sirdīm un visām pasauļam tavu dabasu mīru. Caur Kristu, mūsu kungu. Amen.

Lūdzieties, broļi un mosas, lai Dievs visvarīgais tavs pieņem munu un jūsu upuri. Lai Dievs pieņem šo upuri no tavom rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai. Visvarenais Dievs, labvieļīgi uzlūkoj lūkšanas un upur dovanas, ko tev veltei, tovi ticēgi, gūdinot visvātoko jaunavu dīva moti un žālsirdē,

Kungs ir ar jums un ar tavu goru, uz augšu sirdis, mūsu sirdis ir pie kunga. Pasateiksim kungam mūsu dīvam, tas ir labi un taisnīgi. Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev, kungs, svātais tavs, visvaranais mūžaigais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, un tevi cildinojam, teicam un slavējam vissvātokos jaunavas Marijas svātku dīnā. Svāto gora spāka apānota, jei ieēme tavu vindzimušu dālu un nazaudējot jaunaveibas gūdu dovoja pasauļam mūžaigu gaismu Jēzu Kristu, mūsu kungu. Jimā tavu majestāti slavēj engeli, gūdinoj valdeišanas, tavā priekšā drep varas, dabasu spāki un svātī serafi vīnotā līksmē tev kolpoj. Mēs tevi liudzam, ļaun arī mums pīvinot jim savus bolsus, pazemēgi atzeistūt un saudzēt.

Kungs, tu esi patīsi svāts ikvīna svātuma olūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svāta šos dovunas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad es laprotīgi sevi atdeve cīšanam, es paēmi maizi, un tev pasateikdams lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzīgā veidā pēc vakariņām izpaiemi bikeri un vēlreiz tev pasateikdams devi savim mocekļim sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžaigos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tu munai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viesēsim tavu novi, kungs,
0: un līdzinosim par tavu augšām celšanos līdz pat tavai atnākšanai. Tāpēc pieminot jo novi un augšām celšanos, upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūsu cīnīgus stovēt tavā priekšā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieimūt Kristus mīsu un asni, tīkam svāto gora sapulcinoti un vīnoti.
2: Atcerīs kungs savu baznēcu visā pasaulē un doritu pilnīgu mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu veiskopu Joni un visiem goridznīkiem.
3: Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir miruši tovā žalsardībā, un ļaunjīm skatēja tova vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visim, tevi lūdzam, un dovoj mums līdzdalību mīlžīgajā dzīvē, līdz ar svātu diva dzemdētoju Jaunavu Mariju, ar svātu Jēzupu, Jūs līgavaini, ar svātajiem apostoliem un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami no mūžiem, lai kopā ar jim tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu.

0: atpestējam jūsus kungs no visa ļauno, labvēlīgi dovoja mīrumu jūsu dīnos, lai tavo žalsirdības spākā vienmēr esam breivi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidūt svieteigos cerības pīzapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu. Jo tev pīder valsteība un spāks un gulds mūžīgi. Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostolim, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvēlējīs tai dovot mīru un vīneibu, kas dzeivoju un voldi mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr,
1: un ar tavu goru.
0: Sniedzit citam mīra zeimi.

Liuk dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svietēgi tī, kuri raicinoti uz jēra mīlastu. Kungs, es nāsu cīnēgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu un muna dviesa nekļūs pasaulē.

Lūksimies. Dievs, tu esi mūsu stiprinājis ar savu dāla mīsu un asni, pestēšanas sakramentā, ko esam pieāmuši, gūdinot vissvātoku jauno Mariju no Agliunas, Latvijas galvenu aizbildni, dori, lai jūs patvārumā teikam tavas žielestēba.

Paldies visiem par šo kopējo lūgšanu. Šodien mēs aglaunā lūdzamies par mīru visā pasaulē, arī par mīru Latvijā. Un arī atcerēsimies, ka bez pīdūšanas nekod nav mīra. Ja, kad šis ceļš uz pīdūšanu, uz mīru ved caur pīdūšanu. Un tagad mūsu programmā tagad būs noslēguma svietēba, un pēc svietēbas būs procesija Jaunavas Marijas gūdam, kur arī nesim Aglīnas divmotes svātgleznu. Un pēc procesijas atgriezīsimies šeit atpakaļ, būs divmotes gūdam veltēta litānija. Nudzīdosim litāniju, un ar to arī noslēgsies šis divkalpojums.

Jā, un vēl pirms procesijas gribētu pateikt lielu paldis Madonas katoļu baznīcas kūrim, ergelniekiem Joņam par skaistu dzīdošanu un Dīva slavēšanu.

Litaņa ir visvētākos jaunavas Marijas gūdam.

zemes. Dievs svietei savus ļaudis ar mīra svieteibu, un tūs, kas pasaļaunus svātos Marijas, moras zemes karalīnes aizbildeibu, izglopnu visam skumem,

Daha iyi bir şey yok. Çok iyi bir şey yok.

Ich

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Mūsu brāli, tu, kas pirms 800 gadiem gāja pretī māsai nāvei kā samierināt cilvēks, lūdz par mums pie Dieva. Tu, kurš svētajā Damiāna krustā atpazini patieso mieru, māci mums viņā meklēt tik vienas izglīkšanas avotu, kas sagrauj ik vienu mūri. Tu, kurš nebruņot šķērsoji kara un nesaprašanās robežlīnijas, dāvā mums drosmi celt tiltus tur, kur pasaule ceļ mūrus. Šajā laikā, ko nomāc konflikti un sašķeltība, aizlūdz par mums, lai kļūstam par miera nesējiem, neapbruņotiem un atbruņojošiem liecniekiem mieram, kas nāk no Kristus. Āmeni.

Debesīs parādījās liela zīme, saulē tērpta sieviete un mēness zem viņas kājām, un galvā viņai vainags no 12 zvaigznēm.

Es atzīstos visuvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana visu lielākā vaina. Tādēļ es lūdzu vissvētāko Jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūgt par mani, Kungu mūsu Dievu. Lai apžēlojas par mums visuvarenais Dievs un piedevis mūsu grēkus,

Lasījums no pravieša Jeremija grāmatas. Man atklājās kunga vārds. Pirms nekā tevi izveidoja mātes miesās, es tevi pazinu. Un pirms nekā tu nāci pasaulē, es tevi svētīju un izredzēju tevi par pravieti tautām. Un es sacīju, a kungs Dievs, es taču neprotu runāt, jo esmu vēl jauneklis. Bet kungs man atbildēja, nesaki, es esmu vēl jauneklis, jo tu iesi, pie kā vien es tevi sūtīšu, un runāsi visu, ko vien tev pavēlēšu. Nebīsties no viņiem, jo es esmu ar tevi, lai tevi izglābtu, saka kungs. Un kungs izstiepa savu roku un pieskārās manai mutei. Un kungs man sacīja, lūk, es devu savus vārdus tavā mutē. Redzi, šodien es tevi iecēlu pār tautām un pār valstīm, lai tu aizvāktu un noārdītu, lai sagrautu un izklīdinātu, lai būvētu un dēstītu. Tas ir Dieva vārds.

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila 2. Vēstules korintiešiem. Brāļi, vai mēs atkal lai sākam paši sevi ieteikt? Vai tad mums, kā dažiem citiem, ir vajadzīgi ieteikšanas raksti pie jums vai arī no jums? Jūs esat mūsu vēstuli, kas ierakstīta mūsu sirdīs un ko pazīst un lasa visi cilvēki. Visiem ir zināms, ka jūs esat Kristus vēstuli. Pateicoties mūsu kalpošanai, vēstule, kas rakstīta nevis ar tinti, bet ar dzīvā Dieva garu, un nevis uz akmens plāksnēm, bet uz dzīvajām sirds plāksnēm. Tāda paļāvība uz Dievu mums ir, pateicoties Kristum. Ne tāpēc, ka mēs būtu spējīgi paši no sevis kaut ko domāt, bet mūsu spējas ir no Dieva. Viņš arī darīja mūs spējīgus kalpot jaunajai derībai. Tas ir Dieva vārds.

0: Kungs ir ar jums. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, uzrakstījis Svētais Matejs.
1: Lūdzu tevi,

Pēc Jēzus augšāmcelšanās 11 mācekļi aizgāja uz Galileju, uz kalnu, kur Jēzus viņiem bija pavēlējis. Un viņu ieraudzījuši, tie viņam atdeva godu, bet daži šaubījās. Tad Jēzus, piegājis klāt viņus, uzrunāja sacīdams: Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un māciet visas tautas, kristīdami tās tēva un dēla un svētā gara vārdā, un mācīdami tās pildīt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un lūk,

Es esmu ar jums visās dienās, līdz pat pasaules beigām. Tas ir Kunga vārds.

Dargie jaunieši, dargie brāļi priesterībā, sveicinieki, brāļi un māsas. Ja šovakar kāds jums pajautātu, ko tu plāno darīt ar savu dzīvi? Īpaši jauniešiem, kādi ir tavi dzīves plāni? Kāda būtu jūsu pirmā reakcija, pirmā atbilde? Iespējams iekšējs saspringums. Mūsdienu pasaule no jaunieša prasa būt ideālam. Ātri izvēlēties pareizo ceļu, nekļūdīties, būt pašpārliecinātam un uzreiz sasniegt panākumus. Bet realitātē mūsos bieži dzīvo pavisam kas cits. Bailes nepaspēt, bailes no kļūdām un klusas šaubas. Vai es vispār spēšu kaut ko mainīt? Šodienas svētajā mise atbild tieši šo daudzu jauniešu iekšējo jautājumu. Šovakar mēs esam pulsējušies svētā Meinarda piemiņas dienā un lūdzamies vissvētākās jaunavas Marijas no Aglonas aizbildniecību. Šie divi svētie un šodienas lasījumi mums atklāja vienu lielu patiesību. Dievs neaicina tos, kuriem jau ir visas atbildes. Viņš aicina tos, kuri ir gatavi spert pirmo soli par spīti savām šaubām. Kā Dievs šodien runā ar jauniešu sirdīm? Pirmajā lasījumā mēs dzirdējām, ka pravietis Jeremija mēģina atrunāties no Dieva aicinājuma. Ak, kungs Dievs, es taču neprotu runāt, jo esmu vēl jauneklis. Cik bieži mēs sev un citiem sakām līdzīgus vārdus? Es vēl esmu par jaunu, man nav pieredzes. Ko gan es varu mainīt savā skolā, ģimenē vai sabiedrībā? Mums bieži šķiet, ka Dievs meklē jau gatavus varoņus, perfektus runātājus un nevainojamus līderus. Bet Dievs atbild Jeremijam: Nesaki, es vēl esmu jauneklis, jo tu iesi, pie kā vien es tevi sūtīšu. Dievs neskatās uz mūsu vecumu vai pieredzi. Viņš skatās uz mūsu sirds gatavību. Pasaulē pazīstamais franču rakstnieks un lidotājs Antoine de Saint-Exupéry, kurš savos darbos dziļi izprata cilvēka sirds meklējumus un atbildību, reiz rakstīja: Ja tu gribi uzbūvēt kuģi, nesauc kopā cilvēkus, lai tie sagādātu koksni un sadala darbus, bet ieaudzē viņos ilgas pēc bezgalīgās jūras. Dievs nevēlas mums iedot sausu pienākumu sarakstu. Viņš vēlas ierakstīt mūsu sirdīs ilgas pēc bezgalīgā. Arī jaunava Marija, saņemot eņģeļa pasludinājumu, bija pavisam jauna meitene. Viņa nezināja visu plānu uz priekšu, bet viņa teica savu drosmīgo: lai man notiek pēc tava vārda. Svētā Meinarda dzīves gājums savukārt mums atgādina, ka viņš bija ne tikai miera vīrs, bet arī izglītības nesējs. Viņš rūpējās par skološanu un prāta gaismu, jo ticība bez prāta var kļūt par fanātismu, bet prāts bez ticības par augstu aprēķinu. Gudrības literatūrā Salamana pamācībās ir teikts: Turies pie pamācības, neatstāj to. Sargi to, jo tā ir tava dzīvība. Mācīšanās, eksāmeni, prasmju apgūšana un savu talantu attīstīšana nav tikai personīgās karjeras būvēšana. Mūsdienu pasaulē kļūt par labu speciālistu, gudru ārstu, godīgu politiķi, radošu mākslinieku vai talantīgu inženieri ir veids, kā sludināt Dievu,
mūsdienu pasaulē. Mūsdienu pasaulē ir vajadzīgi kristieši, kuri ir savas jomas profesionāļi. Dziļi intelektuālais pāvests, svētais Jānis Pāvils II, kurš savā jaunībā pats bija aktīvs kora un teātra dalībnieks, ļoti mīlējis jauniešus savā un savā enciklikā Fides et Ratio ticība un prāts rakstīja. Ticība un prāts ir kā divi spārni, ar kuriem cilvēka gars paceļas patiesības skatīšanā. Neizmirstiet jūsu mācības, studijas, un darbs ir jūsu lūkšana un jūsu kalpošana sabiedrībai. Evangelija noslēgumā mēs dzirdējām vārdus. Tāpēc ejiet un māciet visas tautas, un lūk, es esmu ar jums visās dienās līdz pat pasaules beigām. Šis ejiet nav aicinājums visiem kļūt par sludinātājiem ar mikrofonu rokās. Tas ir aicinājums dzīvot tādu dzīvi, kas raisa citos jautājumus. Lielais tuvāk mīlestības piemērs svētā māte Terēze no Kalkutas, kura savu dzīvi veltīja visnabadzīgākajiem, reiz teica īsu, bet satriecījušu frāzi. Sludiniet evangēliju visu laiku, ja nepieciešams lietojiet arī vārdus. Līdzīgi arī teica svētais Francisks un citi svētie. Mūsu liecība ir mūsu godīgums skolā un darbā. Mūsu spēja neaizskart citus sociālajos tīklos. Mūsu spēja pamanīt to, kurš klasē vai grupā jūtas atstums un vientuļš. Tāpēc, dargie jaunieši, kad nākamreiz jūs pārņems bailes par nākotni, šaubas par saviem spēkiem un sajūta, ka esat par jaunu un nepietiekami gatavi, atcerieties šo vakaru. Mums nav jābūt perfektiem varoņiem, lai Dievs ar mums darītu lielas lietas. Mums vajag tikai divas lietas – drosmīgu sirdi, kas uzdrīkstas spert pirmo soli, un atvērtu prātu, kas vēlas mācīties un attīstīt savas talantus. Atstāsim savas šaubas šovakar pie šī altāra un paņemsim līdzi pārliecību, mana ikdiena, manas mācības, manas rūpes par citiem, jau ir kristīgas dzīves liecība. Lūksim šovakar svētā Meinarda aizbildniecību, lai viņš mums māca neatlaidību un drosmi, būvēt miera un ticības vidi mūsu tēvzemē. Un uzticēsim sevi Aglonas Dievmātē, mūsu tēvzemes aizbildnē, lai viņa paņem mūsu sapņus, meklējumus un centienus savās rokās un ved mūs pie sava dēla Jēzus, kurš saka katram no mums, nebīsties. Es esmu ar tevi visās dienās, līdz pat pasaules beigām. Āmen.

0: Apliecināsim vienu ticību Dievam. Es ticu vienam Dievam, visvarenajam Tēvam, debesu un zemes, visa redzamā un neredzamā radītājam. Es ticu vienam Kungam Jēzum Kristum, vienzimušajam Dieva dēlam, pirms visiem mūžiem no Tēva dzemdinātam, Dievam no Dieva, gaismai no gaismas, patiesam Dievam no patiesa Dieva, dzemdinātam neradītam, kuram tā pati daba, kas Tēvam, caur kuru viss ir radīts, un kurš mūsu dēļ un mūsu pestīšanas labā ir nācis no debesīm, iemiesojies ar svēto garu no jaunavas Marijas un tapis cilvēks. Krustā sists par mums Poncija Pilāta laikā, cietis un apbedīts, trešajā dienā augšām cēlies, kā pravietots rakstos, uzkāpis debesīs, sēž pie Tēva labās rokas, un atkal godībā atnāks tiesāt dzīvos un mirušos, un viņa valdīšanai nebūs gala. Es ticu svētajam garam, Kungam un dzīvinātājam, kas no Tēva un Dēla iziet, kas ar Tēvu un Dēlu tiek vienādi pielūgts un slavēts, kas ir runājis ar praviešiem. Es ticu vienai, svētai, katoliskai un apustuliskai baznīcai. Es atzīstu vienu kristību grēku piedošanai, gaidu mirušo augšām celšanos un dzīvi nākamajā mūžībā. Āmen. Pieminot svēto Meinardu, bīskapu un Latvijas otro aizbildni, vienosimies kopīgā lūkšanā.
1: Lūksim par svēto baznīcu un tās kalpiem, lai viņi ar mīlestību un neatlaidību sludina evangēliju, nesot Kristus gaismu visai pasaulē. Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimies par jauniem aicinājumiem uz priestrību un Dievam veltītu dzīvi, lai daudzas sirdis drosmīgi atsauktos Kunga aicinājumam. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim par laicīgo varu, lai tā savos lēmumos vadītos pēc taisnīguma un kalpotu tautas patiesajam labumam.
2: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
1: Lūksim par mieru pasaulē, lai visvarenais Dievs novērš karus un dziedē tautu nesaskaņas.
2: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
1: Lūksim par visiem, kas cieš slimības, vientulības vai kāda trūkuma dēļ, lai viņi piedzīvo Kunga mierinājumu un līdz cilvēku atbalstu.
2: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
1: Lūksim par mums pašiem, mūsu ģimenēm un draudzēm, lai mēs ikdienas augtu dzīvā ticībā un savstarpējā mīlestībā.
2: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
1: Lūksim par mūsu mirušajiem, lai Dievs savā žēlsirdībā uzņem viņus mūžīgā gaismā un mierā.
2: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Debesu Tēvs, Tu svētā Meinarda kalpošanā mums parādīja pacietības un mīlestības spēku, uzklausa savas tautas lūkšanas viņa aizbildniecībā un labvēlīgi dāvā visu, ko ticībā Tev lūdzam, caur Kristu mūsu Kungu. Amen.

Lūdzieties, brāļi, māsas, lai Dievs ir svarenais tēvs pieņem manu un jūsu upuri. Visuvarenais Dievs, slavēlīgi uzlūko lūkšanas un upur dāvanās.

Kungs, tu esi patiesi svēts un pelnīti tevi slavēja viena tava radība. Jo ar tavu dēlu mūsu kungu Jēzu Kristu svētā gara spēkā, tu visu dzīvini un svēdari, un nemitīgi pulcini sev tautu, lai no saules slēgta līdz pat rietam, tā nes tavam vārdam tīru upuri. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar to pašu garu labvēlējies svētīt šīs dāvanas, ko esam tev atnesuši svēdarīšanai, lai tās mums kļūst par tava dēla, mūsu kunga Jēzus Kristus, miesu un asinīm, pēc kura pavēles mēs svinām šos noslēpumus. Tajā naktī, kad viņš tika nodots, viņš paņēma maizi un tev pateikdamies svētīja, lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma biķeri un tev pateikdamies svētīja un deva saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai.

0: Tāpēc, Kungs, pieminot Tava dēla pestījošās ciešanas, viņa brīnišķīgu augšām celšanos un debesīs uzkāpšanu, un gaidot viņa otrreizēju atnākšanu, mēs pateicībā Tev sniedzam šo dzīvo un svēto upuri. Uzlūko lūdzam savas baznīcas pienesumu un pieņem upuri, ar kuru Tu mūs samierināji ar sevi, lai Tava dēla miesas un asiņu atjaunoti, viņa svētā gara piepildīti, mēs kļūstam viena miesa un viens gars Kristu.
1: Viņš lai mūs padara par mūžīgu dāvanu Tev, ļaujot mums saņemt mantojumu kopā ar Taviem izvēlētajiem, vispirms ar vissvētāko jauno Mariju, Dieva dzemdētāju, ar svēto Jāzepu, viņas līgavaini, ar Taviem svētajiem apustuļiem un godpilnajiem mocekļiem, ar svēto Meinārdu, kuru svētku šodien svinām, un ar visiem svētajiem, kuru aizbildnība ļauj mums cerēt uz Tavu nemitīgo palīdzību.
2: Mēs Tevi lūdzam, Kungs, lai šis mūsu izlīguma upuris nes visai pasaulē mieru un pestīšanu, labvēlējies stiprināt ticībā un mīlestībā Tavu baznīcu, kas svētceļo virs zemes, līdz ar Tavu kalpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu bīskapu Jāni, visiem bīskapiņiem un garīdzniekiem un visu Tevis atpirkto tautu. Uzlūko labvēlīgi savu saimas lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stāv Tavā priekšā, labais Tēvs žasadīgi pulcina pie sevis visus savus izklīdušos bērnus.
3: Mūsu nomiršos brāļus un māsas, un visus, kas bija Tev patīkami un ir aizgājuši no šīs pasaules, uzņem labvēlīgi savā valstībā, kurā arī mēs ceram kopā ar viņiem mūžīgi skatīt Tavu godību. Caur Kristu mūsu Kungu, caur kuru Tu pasaulē dod visu labo.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apustuliem, mieru jums atstāju, savu mieru jums dodu. Raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību.

0: Lūk, Dieva gērs, kas nes pasaules grēkus, svētīgi tie, kuri ir aicināti uz gēra mīlestību.
1: Kungs, es neesmu cilvēks,
2: kad man atpīmājas, bet saka tikai vārdu, man atvēs, bet jūs esmu.

0: Vasali, kas rodoja naktsmaiņā, Latgalis radio laiks, divi naktī.
1: Nav pirūkas radio aparāts? Izbraucinu dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.